0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Sveicināti! Zaļajā stūrī Māris Olte. Tā sauc man jau kaut kādus, nezinu, daudz. Pats vairs neatceros, cik sen tā ir. Un Jānis Baumanis. Kas katru nedēļu? Nē, precīzāk, Jānis Baumanis, kurš katru nedēļu nav sastopams rādu ēterā? Tu saki, pensionēts medības speciālists, tā tev varētu tagad nosaukt?
3: Nu, tikpat kā, jā.
2: Tikpat kā.
3: Pa medības speciālists.
2: Tikpat kā pensionēts,
3: vai tikpat... Bez skaļiem amatiem.
2: Tikpat kā pensionēts, vai tikpat kā medību, vai tikpat kā pensionārs? Kurš galvenais vārds?
3: Tikpat kā pensionārs.
2: Tikpat kā pensionārs. Klausies, man atnes ragus uz staciju. Un es viņus pieliku pie sienas un regiem virsū uz tā žuburu vienu bija uzmaukts plasmas maisiņš ar kaut kādiem tā kā zobi, tā kā ne zobi. Tas ir, lai briežu vecumu varētu noteikt, ja vajadzība ir. Trofejām dod līdz tādus?
3: Trofejām reizēm dod, bet es domāju, ka tie, kas bija šajā maisiņā, tie visticamākais nebija vecuma noteikšanai. Tie ir tā sauktie pērļu zobi, kas briedim ir apakšžoklī, viņi nav iestiprināti žoklī, viņi tikai smaganās, un viņus izmanto faktiski no seniem laikiem dažādu rotaslietu dekoru izgatavošanai, jo viņiem ir tāda interesanta pilienu veida forma, un jo vecāks būs, jo noslīpētāk viņi ir, un, teiksim, no to var glīti iestrādāt viņus sudrabā un kādā gredzenā vai dāmai kaklurotā, tā ir tāda viens no medību trofeju veidiem, nevis klasiskā ragi vai galvaskaus vai kas, bet šie te pērļu zobi. Tad, kad savu laiku medīja sloks, jeb šnepis, viņām bija tāda viena spalviņa, sauktā mākslinieka spalva, kas tāda, jā, tā, tu arī mednieki parasti saglabāja, tad šie te pērļu zobi ir līdzīgi.
2: Pēc tā mākslinieka spalviņa bija katram spārnam galā viena?
3: Jā.
2: Tātad divas no viena. Un pērļu zobi arī divi?
3: Arī, jā.
2: Ko māte dab domāja, tādas zobas neievietojot šoklī, bet smaganās, kas tas pa joku?
3: Nu, varbūt domāju, lai medniekam kāds papildus prieks.
2: Domā pa mednieku domā, tad nebrīdī, kad rada briedi.
3: Nu, jā.
2: Vai neticu kaut kā. Pērļu zobi. Un tas nozīmē, ka viņas arī slīpējot kaut kādā veidā var izslīpēt, un viņas dabūna kaut kādu perlamutrīgu blāzmu?
3: Nu, tā viņa netiek slīpēt, tas, nu...
2: Augstu
3: tiek novērtēts tas dabiskais slīpējums, jo vecāks būlis, jo viņi ir dabiski vairāk noslīpēti, un tas tā kā parāda arī to, ka mednieks ir nomedījis briežu būlu pareizā vecumā, kurš jau ir sasniedzis šo te lielo vecumu, un mednieku varējums tiek novērtēts augstāk.
2: Tad es tad, lūk, dzīvoju tik ilgi šajā pasaulē, nezināju par tādu medību trofeju kā pērļu zobi. Es ceru, ka arī jūs uzreiz radioklausītājus esat iemācījušies jūs šodien. Sveitīt ir tā diena, kad mēs kaut ko jaunu iemācāmies. Šodien tāda ir tad. Pasniegt kaklarotās svešu zobas. Bet tam būlim interesanti, viņš 24. Gada, es gan viņu mēģināšu tur tajā stacijas interjerā salikt kopā ar briežu mācu iegurni, kas, manuprāt, ir ļoti cieši saistīts ar tiem ragiem. Nu, vienam ir ragi, viens sakal ir tas, ar kuru nāk tas priedīts ārā, jaunais. Tam iegurnim ir brīnišķīgi tā kā dīvainas maskas forma. Tas ir tā kā mana rūpe, bet kāpēc dažreiz... trofejām ir tā kā asimetrija. Es arī šī redzu, ka viņš man atnes uz staciju. Latvijas jau labās lietas nenes, viņš nes interesantās lietas. Viens raks lielāks, viens mazāks. Viens masīvs, viens mazāk masīvs. Un tu esi mediju trofeju vērtētājs pār visam, tāpēc es sākumā uzreiz kaut kā automātiski uzliec par tiem.
3: Jā, nu te tie iemesli varētu būt dažādi. Viens ir... Nu, iedzimtība, ģenētika, dabā nekas nav pilnīgi simetrisks arī mums. Viena roka ir spēcīgāka kā otra un viens ir šķībāks, viens ir simetriskāks, bet nu, parasti tik liela atšķirība nav. Šāda atšķirība var rasties nu, galvenokārt divi iemesli. Viens ir trauma kaut kāda, vai nu... nezinu, medību rezultātā vai riesta cīņās vai ar mašīnu sis uz ceļa vai banāli uz ledus paslīdējis un samežījis vai salauzis kāju ziemā, tas viss var atstāt ietekmi pēc tam uz ragu augšanu un parasti uz vienu ragu, nevis uz abiem. Vai otrs variants ir vecums, tad, kad briež bulls paliek tiešām vecs,
2: tad vēl
3: pats gadi un vairāk, tad augšanas laikā šie te vielmaiņi ir bojāta vai traucēta vai asins rita ragā ir traucēta un var veidoties tā, ka viens raks ir normāls, otrs ir jau krietni švakāks, tā kā te zinot briežu vecumu, varētu vairāk spriest, vai tas ir vecuma dēļ, jeb ticamākais, ka trauma.
2: Briedis ir vētrēna dzīve. Nu, tad, ja es tā skatos, ja mēs gribam sev nobaidīt, arī paņem vienkārši spogulī, paskaties tā tīri simetriski labā. Nu, cilvēkam arī saka, ka viņam viena sejas puse ir tāda, kas ir dota, un otra, ko liktenis veido. Un tiešām tā asimetrija dažreiz izspēlē tādas smieklīgas joks, pamēģina salikt no fotogrāfijas divas kreisās puses vai divas labās puses savai sejai, un tu redzēsi, ka tā seja nav tāda.
3: Jā.
2: Viņa ir dīvaina. Bet kādi briedi varētu būt kaitīgi ieradumi, kas ir raisījuši viņas dzīves ceļu tādu, ka viņam beigās ragi asimetriski vai kaut kādi tādi paliek? Kas viņam ir pa kaitīgiem ieradumiem? Ar skraidīt pa ceļu?
3: Skraidīt pa ceļu.
2: Vai viņam patīk slidināties pa Zlitkalniņu?
3: Nu, ja pārāk, teiksim, aizraujās baura laikā un mēģina, kā saka,
2: uzlaikt augstāk par savu dibenu.
3: Citiem buļiem visas apkārtnes meitenes, tad var arī kādreiz diezgan pamatīgi dabūt par ribām, un nu, ir nereti gadījumi, kad baura beigās, septembra beigās, oktobrī mežā atrod nobadītas briežu buļus, sevišķi tāds varbūt vecāks, spēcīgāks bulls, kurš ir pirmais sācis to riest procesu jau augusts beigās, septembra pašā sākumā, kāds divas nedēļas tās briežu govi bariņu turējis kopā, uzpasējis visu laiku, atkāvies no pretiniekiem. Nu, un ja tad septembra vidū tūmā parādās kāds pāris gadus jaunāks, spēcīgs bulls, kurš pie tām meitenēm nav vēl ticis, viņš vienkārši tam vecajam nokausētajam bullim iedod par ribām tā vai vienkārši nobada viņu, ka tiešām līdz nāvei ir atrasti buļi, kam ir kaklā pamatīgi caurumi, kam ir ribas atdauzītas tā, it kā viņš būtu pakļūst zem kokvedēja, un to ir izdarījis konkurents. Tā kā tās riesta cīņas ir nežēlīgas, un nevelti vecie buļi sāk pirmie riestu, un jau ap kaut kādiem septembra 11. datumiem viņi pilnīgi tā kā pazūd no medību objekta, viņi nekur neaiziet, viņi vienkārši nolien klusā vietā, jo viņš zina, ka viņš nespēja konkurēt spēka ziņā tiem jaunajiem buļiem, un viņam pietiek prāta, lai viņš notītos kaut kur maliņā un pārlaist to trakumu. Tas ir tā kā, nu, mēs ar tevi varbūt sestdienas rītā agri nākot kaut kur pa pilsētu un redzot tādu 18-gadīgu puišu bariņu nākam pretī, arī varbūt pāriet ielas otrā pusē, nevis braurīgi mēģināt iziet pa vidu cauri, tad jā, tiem veciem buļiem prāta pietiek.
2: Ja, nu, tad tiem jauniem būtu jau bijis jāredz, ka mēs disinē iepriekš atnācām tieši tajā brīdī uz tām 10 minūtēm un izdarījām savu darāmo.
3: Nu jā, tā ir arī veco buļu taktika.
2: Paklāb, bet pagaid, nu, pa tām mamītēm tagad sarunu, tāpēc, ka faktiski jau tas viss riests un viss tā ālēšanās, kas šobrīd dzirdam mežā, man vakar teica no Valkas puses, kad esot ļoti interesanti, bijis 28. augustā, esot ļoti skaisti, vienkārši neticami labi izbaurojušies, un pēc tam viss tā kā noklus, bez mazliet vien, divas dienas tikai, tas tā varētu būt?
3: Es domāju, ka būs vēl pilnīgi noteikti kulminācija. Jā, šur tur es arī dzirdēju pa to, ka augusta beigās bauroja labāk, kā bauro šobrīd. Riesta intensitāti, nu, galvenokārt nosaka govis vai govis skaits, kuras tanī brīdī meklējas. Mm. Viņi nemeklējas visu mēnesi, viņi ir konkrētas dienas, kad viņi meklējas. Jā. Un tad tā, ja sakrīt, ka vienlaicīgi meklējas vairāk šīs te briežu govis, nu tad tā ballīte tur arī notiek. Tad ir apkārt buļi, tad ir bauris, tad ir klope, un tad tas ir tas, ko mednieks gaida. Šogad mans novērojums, un cik es arī runājis ar diezgan daudziem medniekiem, tādiem, nu, kam, kuru viedoklī es ieklausos, bauris ir vēlāk iepriekšējos gadus.
2: Ja pavasars bija vēss.
3: Jā, ziema bija ļoti gara un smaga, pavasars bija vēss, un daba, nu, māk sakārtot lietas tā, lai dzīvnieki izdzīvotu un turpinātos šīs te populācijas un briežu govis spēja šo te, lai arī grūtniecība ir noteikts dienu skaits, bet viņas spēja pavilkt garumā to tās dzemdības. Un es domāju, ka šogad viņas dzemdēja nedaudz vēlāk kā citus gadus, līdz ar to viņas vēl joprojām zīd šos teļus, viņas nav gatavs nākamajam riesnam, un tas viss pa kādu nedēļu vai divām pārbīdījies.
2: Tas nav tikai pārneģiem, es zinu, mēs ar Roģi Bergmanu runājām, nu man ir vēlēšanas mežvē čemavāros iefilmēt to vilku piegaudošanu, viņš teica, ka augusta beigās vienkārši nenotiek, arī vilki neatgaudojās.
3: Jā, tā kā es pieļauju, ka tur arī bija metieni vēlāk pavasarī, un es domāju, ka šajā gadā šī te briežu bauru kulminācija būs septembra vidū, nevis septembra pirmajā pusē. Protams, ir izņēmumi, ir vietas, ja tu tiešām trāpies tādā vietā, kur ir tās divas, trīs gotiņas, kas vienlaicīgi meklējas, nu tur tā ballīte notiek. Viņi nenotiek vienos datumos visā Latvijā.
2: Mēs ar Jānu Baumanu runājam par briežu ballīti. Un tagad tā briežu ballīte notiek, tad pēc cīs brīža mēs turpināsim ar vieglo recepti, kā medniekam kļūt interesantam savas ģimenes lokā.

0: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
2: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsargu līdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātnieku atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Jānis un kungs, zaļajā stūrī Jānis Baumans. Medība eksperts, es teiktu. Viens no, faktiski varbūt droši vien jau viens erudītākais rāgu eksperts šobrīd Latvijā, kurš aktīvi darbojās, braukā pa reģioniem un tā tālāk, vai ne?
4: Tā laikam būs gan tā oficiālā status ziņā, gan pieredzes ziņā, jo man bija tā veiksme sākt 90. gados un 2000. gados, kad šajā te trofeja vērtēšanā bija diezgan tāda spēcīga starptautiskā aprita un bija iespēja daudz kur braukāt pa Eiropu un piedalīties izstādēs. Šobrīd kaut kā tas viss ir aizgājis, katrs savā valstī kaut ko dara, bet tādi lielāki starptautiski pasākumi vai kā aicināt eksperts no citām zemēm, tas kaut kā ir aizgājis otrā plānā un man drusku žēl tos mūsu jaunos eksperts, ka viņiem nav tā iespēja varbūt.

0: izskrieties ārā un beigās dabūt vēl spaini gaļas, nu tā, figurāli sakot. Bet, bet ja mēs runājam par to briežu vērošanu, es, man šobrīd ir meitas 9 gadi, 6 gadi un puika 15, 16 gadi tagad viņam, 16. Tad kur, kur un kā es varētu viņus visveiksmīgāk iepazīstināt ar šo neticamo dabas norisi? Jo es vienreiz dabūju augstu dušu tenī brīdī, kad mēs braucām un es apstājos vienā kalna galā un tur tiešām bauroju brieži. Manie vecākie puikas, kur nu jau tagad ir 22 un 24 gadi, viņi teica, ai, tās tāds pašas govas ir, ne tikai tā dīvaina mauro. Kā, kāds varētu būt tas, tas, tas uzstādījums, ko tagad klausoties zaļo stūri, var kāds vecāks vienkārši paņemt un izdomāt, aiziet, aizbraukt pie kaut kāda pazīstama, kaut vai saviem laukiem vai pie kāda pazīstama mednieku un uzburt šo brīnišķīgo lietu, kas nozīmē ballīt vienreiz gadā, kā tas notiek šiem tas skaistiem pārneģiem?
1: Ja mēs gribam tādu garantētu pasākumu, mans ieteikums būtu kontaktēties ar brieždārza īpašniekiem. Mums ir pietiekami daudz brieždārs, kur ir liels teritorijas, kuras nav, nav sadalītas mazos aplociņos, un tur tev tas rezultāts būs garantēts.
0: Bet bauro abās pusēs žogam.
1: Jā, jā.
0: Un tas ir brīnišķīgi.
1: Un, un ja, ja kādam ir, teiksim, aizspriedumi pret, pret dzīvnieku šaušanu iežogotā platībā, es negribu to saukt pa medībām, bet tad pret vērošanu nu, nekādiem šādiem aizspriedumiem nevarētu būt. Un tur tu tiešām to rezultātu iegūsi. Savulaik, kad es pats sāku vairāk pievērsties tieši staltbriežu vecumu un kvalitātes noteikšanai, kā, kā dabā dzīvam bullim noteikt vecumu. Es sāku tieši tāpat, es braucu uz Kandavu pie, pie Viesturdreimaņa agri ribas, es, es biju pie, pie Agrkļimānova, es biju vēl citos brieždārzos, es vienkārši sēdēju skatījos, jo tur neret es vienu vakaru laikā redzēju varbūt vairāk nekā es gada laikā mežā redzētu. Un, un normāli apgaismojumā, jo staltbriedz tomēr ir dzīvnieks, kurš nu, pamatā klajā vietā nāk krēsls laikā vai, vai tumsā. Tas nav buciņš, ko tu smuki gaismā apskatīsi. Tā kā tur šo te procesu, ka tu tiešām redzi, kā, kā, kā bullis bauro, kā viņi cīnās, kā tās govis tur apkārt, kā viņi dala viņas uzpasē un ko, nu tas ir, tas ir tā ir teātri izrāda, to savādāk nevar nosaukt.
0: Un tirpas iet pa kauliem, tas nozīmē, ka saiskan kaut kādus ļoti senus instinktus
1: jā,
0: tevi.
1: Jā, dabā, tur, kur ir samērā liels briežu blīvums, kur ir laba medības saimniecība, kur ir pietiekami daudz pieauguši veci buļi, arī, ja paveiksies, tu to redzēsi, nu, tur ir jārunā tad ar, ar, ar medniekiem, kur viņi iesaka. Labākās vietas, protams, ka viņi paši tur mēģina arī medīt un varbūt viņi nav pārāk laimīgi, ka tur kāds iet, bet vienkārši paklausīties, jā, ir, ir, ir vietas, kur nu var kaut vai, nezinu, vienkāršākais veids, ko es varu ieteikt, ir sagaidīt vēsu, skaidru nakti, vai kaut vai nomākušos, bet, bet vēsu un, un bez vēja.
0: Un tagad šī nedēļa nogalē solitāts.
1: Tad, kad var kaut ko dzirdēt, paskatieties kaut vai meža dienest mājas lapā, kur ir kartas ar, ar nomedīto staltbriežu blīvumu, paskatieties vietas, kur visvairāk brieži tiek nomedīti, aizbrauciet vakarā desmitos kaut kur pa ceļu, nostājieties tādā vietā, kur, kur var tālāk kaut kur dzirdēt un paklausieties, jūs pilnīgi noteikti dzirdēsiet tos, tos briežus. Vai, ja pazīstam mednieki, tad, tad sazināties ar mednieku kolektīvu, viņi noteikti ieteiks kādu torni, kurā var aiziet, pasēdēt, paklausīties un, un, un šo te procesu pabaudīt.
0: Un droši vien ir vērts paņemt arī kādu krēslas binokli, no kuriem droši vien labākie ir šausmīgi dārgi, bet tomēr var pameklēt, ko nozīmē krēslas binoklis, to visi mednieki puslīdz zina, vai ne?
1: Jā, jā, bet, nu, ko es gan tad ieteikt, nu, tad būtu labi tiešām šādas te darbības saskaņot, jo ja jūs sāksiet kaut kur braukāt pa mežu gar izsirtumiem un ar kaut kādiem nakts redzamības ķīķeriem tur pētīt,
0: tu domā,
1: ļoti liels variants, ka jūs noturēs pa malmedniekiem un sāks ķert un var sanākt kaut kādi nevajadzīgi pārpratumi.
0: Taisnība, ka tagad medniekiem ļoti nāk palīgā drona ar termokamerām?

0: Es esmu dzirdējis tādas baumas.
1: Protams, izmantot viņu svaru, un viņi var būt noderīgi, nu, tāpat kā daudzas jaunās tehnoloģijas, tu vari mākslīgo intelektu izmantot pa lietu, un tu vari vienkārši nosist laiku, tieši tāpat ir ar droniem. Tas, kas, nu, varbūt droni nav tik daudz vēl iegājuši medniecībā vai medībās, tas, kas man pašam nepatīk, es gribētu teikt, ka mums ir izveidojusies mednieku paudze, un tas nav atkarīgs no cilvēku vecuma, tas var būt gan 20-gadīgs, gan 60-gadīgs, bet tāda mednieku paudze, kas savādāk kā ar kaut kādu nakts redzamības vai termo ierīci naktī pie čupas, nemāk medīt. Kā tikai no torņa pie barotavas un šo te termālo ierīci. Un tas, manuprāt,
0: tas ir
1: nožēlojami. Tur pazūd, tam ir ļoti maz sakara ar medībām klasiskā izpratnē. Tā ir varbūt, jā, gaļas iegūvē vai dzīvnieku skaita regulēšana, bet tās nav medības. Jā, man, nu, bet līdzīgi, cilvēki ir dažādi.
0: Tas ir līdzīgi tā kā makšķerēšanā, kad ir tā ar to reālā laika eholotiem, kad vienkārši redz zivu un piespēlē viņai, ko es sauc par zivu ķeršanu, un tad ir arī makšķerēšana, kur ir pilnīgi atšķirās no zivu ķeršanas. Tu nelūri tie ekrānā visu laiku, lai varētu kaut ko nomedīt. Aha, tad arī medībā šitāds joks ir. Lūdzu, ko var ieteikt, lai cilvēks tomēr veicinātu? Es zinu, daudz vienkārši paņem labu fotoaparātu un mēģina tomēr kaut kādā veidā izlīdzināt to savu prasmi, jo fotomedībām savukārt ir pilnīgi reversāti un nevajag tos.
1: Jā, viennozīmīgi es pats savu laiku esmu domājis, kas man varētu būt alternatīva, nu, ja kādā brīdī man vairs tieši pats tas nomedīšanas process varētu nesagādāt kaut kādu prieku vai vienkārši es kļūšu slinkāks, jo tanī brīdī, tad, kad tu nospied mēlīti un ir medījums, tai brīdī medības beidzās, bet sākās darbs, tev tas medījums jādabū no meža ārā, jāapstrādā, kas nereti ir daudz ilgāks process nekā pats medība. Un tad, jā, es savā prātā izskatīju tādas divas alternatīvas. Viena bija medības ar loku, ko mēs ar tavu kolēģi Jāni Kļaviņu esam ilgu laiku, pagaidām, diemžēl, neveiksmīgi centušies Latvijā ievies, jo tur šis medību process ir vismaz 10 reizes ilgāks, un tas gala rezultāts nomedītais dzīvnieks ir daudz retāk, nevis tāpēc, ka mēs nemācētu trāpīt vai sašaut dzīvnieks, kā kaut kāda dzīvnieka aizstāve saka, un tad viņi tur skrēdīs kā eži pa mežu ar bultām sānos. Nē, tāpēc, ka tev jātiek dzīvniekam daudz tuvākā distancē, un tu daudz retāk šauji. Tāpēc tas medījums ir retāk. Vai otrs ir fotomedības, jā, jo lai labi nofotografētu dzīvnieku, tev arī jābūt pietiekami tuvā distancē, pietiekami labā apgaismojumā, nu, kaut kādu naktī ar termālo iekārtu filmēt video. Jā, viņi varbūt ir interesanti no tāda izzinošā viedokļa, bet nu neviens baigi nesajūsminās pa tādu bildi. Tev cilvēki ir sajūsmā pa to, kur tas ir dabiskā apgaismojumā nofotografēts. Tā ir meisterība.
0: Un es atceros, ka mans vecais tēvs manam tēvam uzdāvināja kundziņu grāmatu par medībām Latvijā, kas bija, laikam, jau vēl buržārskās Latvijas beigu galā uzrakstīts, kur jau 50. Gadu sākumā.
1: 43. Gads, jā.
0: Lūk, jā.
1: Mūsu medniecības bībele.
0: Un tas joks bija tas, ka tas staltbriedis, ja birsis uz vāka, bija tā, ka viņš bija nofotografēts dabā. Tu varēji just, jo tur visu laiku bija retušētas tas brieža pēcpuses, tāpēc, kad viņš bija tumšs uz tumšu, un viņš tā neizdalījās. Un to man toreiz arī vecais tev stāstīja, ka jā, šī tā ir viena retā bilda, kur staltbriedis ir nofotografēts dabā. Un tagad tās visas tā robežas ir saplūdušas, un jau brieža dārzos ir daudz savādāks nekā dabā. Pēc īsti brīža mēs turpināsim.
2: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Septembra vidū vairākas dienas nebūs pieejams Valsts meža reģistrs un Valsts meža dienesta e-pakalpojumu portāls. Abi nebūs pieejami no 13. septembra 8. vakarā līdz 18. septembra pusnaktī. Šajā laikā veiks nozīmīgus sistēmas tehniskās infrastruktūras pilnveides darbus, lai paaugstinātu meža valsts reģistra kiberdrošību, stabilitāti un tehnoloģisko noturību. Tehnisko darbu laikā nevarēs izmantot saskārnes ar klientu informācijas sistēmām, bet lietotne Mednis darbosies daļēji. Lietotnē būs iespējams reģistrēt gan nomedītos dzīvniekus, gan novērojumus un postījumus, kā arī pieteikt medības un aizpildīt medību pārskatu, taču pārtraukuma laikā reģistrētos datus Valsts meža reģistrā varēs iesniegt tikai pēc tā darbības atjaunošanas no 19. septembra. Pārtraukuma laikā mednieki no lietotnes Mednis arī nesaņems informāciju par nomedītā pārnadža vai vilka licences numuru, kas var radīt neērtības limitēto medījumo dzīvnieku medību organizēšanā. Meža dienests atvainojas par sagādātajām neērtībām un aicina medniekus šajā laikā pievērst pastiprinātu uzmanību medību atļauju apritei iecirkņa vai sadarbības līguma ietvaros. Tāpat mednieki ir aicināti saulaicīgi iegādāties mednieku sezonas kartes un medību atļaujas, jo Meža valsts reģistra darbības pārtraukuma laikā to nebūs iespējams izdarīt. Plānotie mednieku un medību vadītāju kandidātu eksāmeni tiks pārcelti un par to sola informēt individuāli. Pārtikas un veterinārais dienests, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas valsts austrumu pierobežā, turpina laps un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu ar mērķi pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas, kur trakumsērga joprojām ir izplatīta. No 7. līdz 13. septembrim lidojumi tiks veikti Augšdaugavas, Prēļu, Krāslavas, Rēzeknes un Lūdzes novadā. Vakcīnas nav bīstamas ne cilvēkiem, ne mājdzīvniekiem, ne videi, tomēr piesardzības nolūkos aicina dzīvnieku īpašniekus vakcinācijas periodā pieskatīt savus suņus, neļaujot tiem klaiņot meža teritorijās. Pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem Latvijā ir konstatēts 2010. gadā, mājas jeb istabas dzīvniekiem 2012. gadā. Pasaules dzīvnieku veselības organizācija 2015. gadā Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas. Un akciju sabiedrības Latvijas valsts meži turismu un atpūtas centrs Spāre piektdienas 11. septembra vakarā aicinājis dabas draugus uz nakts pārgājienu nakts mežā, lai iepazītu mežu diennakts tumšajā laikā un ieklausītos vienā no iespaidīgākajām rudens norisēm savvaļas dzīvnieku dzīvē – staltbriežu baurī. Rudens ir staltbriežu riesta laiks, kad vakaros un naktīs mežā iespējams sadzirdēt tēviņu balsis. Pārgājienu vadīs Latvijas valsts mežu rekreācijas infrastruktūras apsaimniekošanas speciālists, mednieks un dabas draugs Jurijs Sinkevičs. Briežu sadzirdēšanu konkrētajā vakarā gan nav iespējams garantēt, jo staltbriežu bauri ietekmē laikapstākļi, dzīvnieku atrašanās vieta un citi apstākļi. Taču arī meža klusums, nakts skaņas un iespēja iepazīt dabu pieredzējušu gīda pavadībā būs daļa no piedzīvojuma. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
2: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
4: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
5: 7:32 minūtes.
4: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
1: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
2: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
1: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: Radio SVH.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Zaļais stūrs. Un tagad jūs klausaties Radio SVH, tas ir tas staltbriedis, kas tur bauro. Un viņš bauro Radio SVH visu gadu, kad piesaka zaļo stūri. Bet patiesībā baurs ilgst tikai dažas nedēļas, un šobrīd mēs, acīm redzot ar Jānu Baumanu runājot, esam tomēr sakoncentrējušies uz to briežu bauru pamatā. Es jūtu, ka tas baurs kaut kā prevalē, un man ir ļoti daudz jautājumu vēl. Un tas tagad grib redzēt, vai tu spējas atbildēt uz viņam, jo tas jau robežosies to ir tā bioloģija.
6: No, labi.
5: Mēs izrunājam visu par tiem buļļiem, skaidrs, tātad veci uzries to ātrāk, pēc tam nolien, lai paliktu dzīvi, tad ir brīdī, kad vēlāk nākošiem tiematām skaļajām balsīm, kad viņam pieliks, kad ir tagad jābrūtējās, un tad pa vidi ir mednieks, kurš selektīvi darbojās. Es zinu, kad briežu būlis izaug tur 10-12 gados, tu viņu var izaudzēt savās platībās, ja ziemas ir pietiekoši iedzīgs un plēsēji neprevalē par visiem pāriem faktoriem. Tas tā kā viss ir skaidrs. Bet par tām dāmām mēs neesam parunājuši. Un man kā biologam starp dāmām cilvēku sabiedrībā un dāmām dzīvnieku sabiedrībā dažos jautājumos atšķirība ir maza. Kur tu redzi sakarības starp sievietēm cilvēku sabiedrībā un briedeniem briežu sabiedrībā?
7: Es te vilktu nu, divas tādas ļoti izteiktas paralēles, ja ir entie joki, un droši vien, ka tie nav joki, ka vīrietim nav lemts izprast sievieti vai sievietes dabu, tad medībās es teiktu, ja mednieki kaut cik viena daļa vismaz ir iemācījušies atpazīt briežu buļļus, novērtēt viņus, saprast, vai viņu ir jēga audzēt vai ne, tad pa briežu govīm mēs nezinām neko un nesaprotam gandrīz neko, tāpat kā pa dāmām. Un jā, nu šīs te pazīmes, pēc kā izvērtēt to kvalitāti, viņas nav tik izteikts kā ragi. Viena lieta ir, vai viena pazīme, ko būtu jāņem vērā, ir vecums. Arī dabā un arī pie pietiekam intensīvām medībām daļai briežu govi izdodas nodzīvot līdz gana lielam vecumam, kad viņai vairs steļi nedzimst, bet viņi tur ir tā bara vadone vai tais platībās viņi ir. Šādu govi droši varētu medīt nost. Pazīmes, gara izstiepta, šķautņaina galva, krusti izspiedušies, nokāries vēders, vēl kaut kas, nu, tas nav kaut kas tāds,
5: ko tu... līdzīgi pa sievietēs tagad.
7: Jā, tas nav kaut kas tāds, ko tu arī tā momentā, bet ja tu zini, ko skatīties, jā. Tu... Es domāju, te ir līdzīgi, ka...
5: Kustības.
7: Mums neviens man vismaz nav, es domāju, tev arī neviens nav mācījis, kā cilvēkam noteikt vecumu, bet nu, tu paskaties un tu tā kā daudz maz spēji orientēties.
5: Tas iekšējais radars, jā.
7: Tie, kas mēs esam suņu cilvēki, kam ir suņi mājās, mēs arī samērā labi spējam, nevienmēr, bet tomēr nu, tā, kopumā mēs spējam diezgan labi sunim noteikt vecumu, vai tas ir kucēns, vai tur jauns, vai vidēji nobriedis, vai vecs suns. Tur galvas sirmums, tas kustības, visa konstitūcija, tas pats jau ir ar tiem briežiem, tev vienkārši jāzina, ko skatīties.
5: Bet kāpēc, cik briedēniem vienu briedeni var būt vārti uz pasauli?
7: Es teiktu, nē, vairāk, vienā reizē,
5: Ne, vispār dzīves laikā.
7: Dzīves laikā tie ir, es domāju, 8 līdz 10, jo pirmais steļš briežu govi ir, tā kā viņi ir 2 gadus veca, tad viņai gadīgām govīm nedzimst vēl teļi, bet tad, kad viņi ir 2 gadīgi, tad dzimst pirmais steļš. Dabā es domāju, ka viņi diezgan mierīgi nodzīvo līdz kādiem, ja viņi neiet bojā vai nenomedī līdz 11 gadiem, un nu, līdz kādiem 10 gadiem es domāju, ka viņi stabili katru gadu zemdē pa teļam. Ir govis, kas, briežu govis, kas dzemdē arī 2 teļas. Ir kaut kāda vācu literatūra, kas saka, ka tādas govis, kas zemdē briežu govis, kas zemdē 2 teļas, nebūtu vēlams, jo nu, briežu govis ir dabiski ieprogrammēt vienam teļam, un ja viņai ir dvīņi, tad viņi nekad nebūs tik spēcīgi un labi attīstīt, kā tad jai viens, un tad šādas govis būtu jāvāc laukā. Latvijā es sāku novērot, ka vai tā ir barības bāze vai mīkstākas ziemas, bet aizvien biežāk redz briežu govis, kam ir šie te 2 teļi. Tas, ko mednieki vēl varētu skatīties un ko vajadzētu skatīties no tāda staldbriežu govu izlases viedokļa, ir staldbriežiem, staldbriežu govīm grūtniecība līdzīgi kā cilvēkiem, 9 mēneši. Ries septembrī mazuļi dzimst maija beigās. Mums nereti šobrīd var novērot, ka briežu buļi kaut kur iebaurojās vēl oktobrī, novembrī, decembrī un pat janvārī. Ja briežu bulls bauro novembrī, decembrī vai janvārī, tas nozīmē, ka kādu govs meklējas. Viņš nebauro vienkārši tāpēc, ka viņš ir sajūtas prātā vai viņam ir vienam skumī mežā.
5: Viņš dziedātājs, jā.
7: Jā, viņš bauro tāpēc, ka kādu govs meklējas. Nu, lūk, ja mednieks spēj no tās briežu kompānijas atšifrēt, kura tad ir tā gotiņa, kas tai novembrī vai decembrī vai janvārī meklējas, tad pareizākais būtu nomedīt šo te gotiņu. Jo, ja viņi meklējās decembrī, tad teļš viņai piedzims jūlī beigās augustā, un visticamākais ne tas teļš izdzīvos ziemu, varbūt arī tā gotiņa to neizdzīvos. Tā kā, ja ir bargas ziemas, nav pieejama barība, daba saliek, kā saka, visu pa savām vietām, šādi teļi iet bojā, un daba šīs lietas sakārto. Ja ziemas ir maigas, ja barība ir pietiekama, tagad visādi rapšu lauki, skāpsienu ruloni, kas mētājās visās laukmalēs cauri gadu, vai sienu ruloni, nenovākti kukurūza, kuru kuļa īs pirms Ziemassvētkiem vai reizēm pēc Ziemassvētkiem, barības atliektiem galiem, visi šie te vājākie dzīvnieki spēj izdzīvot, un tad dabai tas kalendārs nojūk.
5: Tad viņi prasās vienreiz gadā, tas ir interesanti. Atšķirībā no cilvēkiem.
7: Nē, viņa prasās ar, es pilnīgi precīzi tev nepateikšu par staldbriežu govīm, bet par aļņu govīm esmu lasījis, ka šis te cikls, kad aļņu govs meklējās, ir 32 stundas, un visbiežāk tas pirmais cikls ir kaut kad augusts 2. pusē. Pēc 4 nedēļām, ja viņu tai laikā neaplec, pēc 4 nedēļām viņai ir nākamais cikls, un ja viņa atkal to pusotras dienas laikā, ja būs viņa neaplec, tad varbūt viņai būs 3. cikls kaut kad atkal pēc 4 nedēļām. Aha. Tā kā no augusta vidus līdz pat oktobra vidum tas riesis ir izstiepts. Es domāju, ka staldbriežu govīm ir līdzīgi, tas nav tā, ka tās ir pāris dienas un viss. Viņš ir, ja viņa tai laikā netiek aplekt, ka viņš pēc kaut kāda brīža atkārtojas. Un tāpēc arī ir tas, ko mednieki saka, ka tur buļļi labi bauroja augusta beigās, kulminācija septembra vidū, bet vēl oktobra sākumā mēs varam trāpīt uz kapitālu riestu, kur ir govis buļļi un viss notiek.
5: Dariet pa kucēm. Ja mēs skatāmies no kucīs, no suņa pārošanas, tad ir tā, ka tā nebija, ka tā kucī dabūjas to savu nākotnes devu, kad viņi sāk attīstīties, tad viņi nekādā gadījumā nedrīkst laist ārā, jo tas auglības periods turpinās. Tas nozīmē, ka ja tas vecais bulis ir savulāk, nu tagad atkal no suņiem pie briežiem, ja tas vecais bulis savu darbu ir padarījis, tad tā kundzīte liekas mierā, ja viņai tāpat tās turpinās tā hormonu trakums.
7: Es vairāk slēgtos domāt, ka viņi liekas mierā, gan tad, kad viņi vēl nav īsti gatavi, gan pēc tam, jo nu, bieži vien var redzēt, ka tas bulls tur tinās apkārt, bet
5: dabūt nedabū,
7: jā, ka govs šajā gadījumā ir tā, kur nosaka to, kurā brīdī tā pārošanās notiks.
5: Un govs ir arī dzen acis tam bullim tajā brīdī, kad tas jā, ir bišķi dullāks.
7: Jā, tad, kad viņam ir čuris sakāpušs galvā un viņš redz daudz mazāk un ņem vērā daudz mazāk to, ko viņš ikdienā būtu ņēmis vērā, tad govs ir acis ausis un tās tiešām savus buļus sargā, to var tikai pastīties un apbrīnot, kā tā bara vadone, kā tie lielie lokatori grozās un viņi nofiksē, ka kaut kas tur nav labi un cik meistrīgi viņi tiešām viņi pilnīgi aizbīda to briežu bulli projām kaut kur drošībā, jo viņš tā kā, nu, sunīts sekotai.
5: Pašākais jau tas, ka viņa dibena bīda tieši tāpēc.
7: Viņa aizslīd kaut kur tur aiz krūmiem un tas bulls aiziet pakaļ un tas ir, nu, jā, tās dāmas saprot, kur kavalieri ir jāgasargāt, kur ne.
5: Un tev ir izdevies šogad būt jau tajā briežu baurā?
7: Man ir izdevies tādu kārtīgu baures, nesu vēl izbaudījis, es nomedījis vienu jaunu bulu, kurš bija jāpaņem ārā, bet nevarētu teikt, ka tas bija bauris, bet es domāju, jā, ka es lieku cerības tiešām uz šo nedēļas nogalu un nākamo nedēļu, es domāju, ka tad viss ies vaļā pa īstam. Radio SVH.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Dāmas un kungi, mums tur tāds briežu bauru raidījums sanāk. Jānis Bolmanis, es tālāk netiku, tāpēc, ka man ļoti interesē. Vienmēr jau, kas satiekās tiem medniekiem, Janka būtu bijis klāt, sākt runāt kaut kādas medību nianses, bet šo te bioloģiju jau cilvēki nevar paskaidrot normāli. Tāpēc es esmu tīri priecīgs, ka viņš vēl nav atbraucis no tās Indijas mājās, kā Karabas, Barabas, es visu laiku viņu soli, bet viņš atnāks un atbrauks, tā ka viņš būs atbraucis vai atnācis. Mēs par riestu runājam, tātad skaidrs, mednieki var iet uz to riestu zeķītēs un visādos dīvainos veidos izpildās. Kas tavuprāt ir tāds labās prakses recepti? Glūdstobrs, vītņstobrs, iet zeķēs tiešām mēģināt pašam baurot, piebaurot. Kas ir tas veids, kādā tu redzi to visiedzīgāko praksi?
7: Es noteikti esmu aktīvu medību piekritējis, it īpaši no rītiem man patīk iet klausīties un tad līst klāt. Tāpat vakarā vai nosacīt vakarā pēcpusdienā es cenšos būt mežā jau laicīgi 5:00 pēcpusdienā ielīst kaut kur tādā klusā vietā tuvu tām vietām, kur brieži pa buļi pa dienu iet pagulēt, atpūsties, jo tad viņi tur ceļās augšā un tad viņi pamazām virzās uz tām vietām, kur viņi bauros, vai tas ir kāds izsirtums vai lauks. Šobrīd gaismā sagaidīt uz lauka nu, ir tikpat kā neiespējami vai ļoti, ļoti reti, tā kā šis ir vēl viens tāds faktis likumdošanas aspekts, kas man ir tāds būtisks un kāpēc man ļoti nepatīk lauksaimnieku vai lielo zemes īpašnieku lobijs, kuri pa katru cenu mēģina dabūt cauri medību likumā grozījums, ka staltbriežu medībām mešs nav vajadzīgs, ka pietiek tikai ar laukiem. Un nu, tad uztais to medību iecirkni uz plikajiem laukiem un pēc tam viņi brēc, ka jāgroz medību likums un jāatļauj briežu medīt ar termiķiem un naktiniekiem, jo lūk viņi gaismā neko nevar nomedīt, jo gaismā viņi nenāk. Un tad viņiem ir vajag tagad izņēmums un jāļauj klapēt. Jā. Es teiktu tā, nevajag taisīt iecirkni uz plikajiem laukiem, tad tu briedi var ļoti normāli nomedīt gaismā, tikai jāiet mežā. Un jāiet briedim klāt, nevis jāgaida, kad viņš atnāks pie tevis. Tā kā es teiktu, labā recepte medību iecirknis, kurā ir medību torņi, pietiekam daudz, gan izsirtumos, gan uz laukiem, lai tev ir iespēja. Un nevajag slinkot, vajag iet rītā medīt, rīta medības lielākoties ir rezultatīvāks un labāks, tev ir labāk iespēja novērtēt to dzīvnieku. Viņš ir mierīgāks pēc nakts, viņš jau ir noguris, viņš ir relaksēts, nevis vakarā, tagad viņš kaut kur tur uztraukts krēslā, nu, lien laukā un tūdaļ dabū par ribām, tik līdz viņš pabāžās kaut kur no meža laukā, tai rītā viņš ir, un rītā tev a katru minūtu tev paliek gaišāks, tev redzamība paliek labāka. Vakarā ir tieši pretējais, a katru minūtu, ko tu neizšauj, tu zini, ka tev tā apgaismojums būs tikai sliktāks un tev būs vēl grūtāk novērtēt. Un tad ir tas tā vēlme sasteigt kaut ko, izšaut ātrāk, kamēr vēl redz. Tā kā neslinkojam, jā, nav viegli taisties pirms pieciem katru rītu celties un pussešos būt mežā vēl tumsiņā klausīties.
5: Ja, bet tie ir normāls riestcielēs asinīs, tad tu jau tāpat pats nevar pagulēt.
7: Jā, nu tu saidi rusku tādā zombijā, jā, bet tas, kas man teiksim ir lielākais izaicinājums ir, ka zemesardzes mācība namējas aktīvā fāze sakrīt tieši ar bauru aktīvāko fāzi, un tad man jāizdomā, kā cik es kalkulēju, cik rītus es no rīta neaiziešu uz medībām, lai bišķiņi atjāktos pirms nameju un varētu izturēt tās trīs nameju dienas.
5: Vai, jā, tas ir.
7: Ko, jo, labi. Tas mieks ir jāsadala kaut kā.
5: Tad mēs apmēram par to buļu bioloģiju un par to riešu. Tagad es tā kā puslīdz saprotu, jā, braukšu, skatīšos, pētīšu, rīts gudrāks par vakaru, tas jau tā kā saprotams. Atceros vienreiz Jaunbērziņš šarīdz, un mēs nofilmējām, kā briežu būles pabāž uz stīgas galvu, pagroz uz vienu pusi, uz otru pusi. Tik mēs Jaunbērziņam prasījām, kāpēc viņš nešāv, viņš saka, tu redzēji, kur operatora mausas bija, pašā stobra galā, tas puika tik būtu kurls uz ilgu laiku, ja būtu, tā kā ņemot, ejot medībās, nevienmēr jādomā tikai par tevi, par sevi un par to rotu, ko tu vari tur dabūt, tev zelta raga pašam jau ir kaut kādi, ko tu kā raga eksperts, kas ir tas sapnis, ko tu mēģini piedzīvot tajā riestā?
7: Man zelta ragi ir, bet es teiktu tā, ka man tādā pašam tuvākā trofeja ir cita viena, ko es pirms dažiem gadiem nomedīju Zvārdas mežos, un Zvārda ir slavena savu briežu bauru, un Māris Bērziņš bija viens no pirmajiem, vai faktiski pirmais, kurš veiksmīgi sāka šo te staltbriežu selektīvo medīšanu, un mums bija iespēja tur darboties kopā, un viņam ar organizēšanu, man ar to teorētisko bāzi un mācīšanu, un joprojām Māris mani laiku pa laikam paaicina pie sevis briežu baurī, un tā pirms dažiem gadiem es biju aizbraucis, un jā, mēs kaut kādos 5 pēcpusdienā bijām mežā, un Māris man parāda virzienu, viņš saka, nu, te skaties LVM Geo, reku, te tu tur reitei, tad nu, taciņi pa mežu, tur tālāk būs pāris izsirtumi, tur pirms tam ir tāda viena jaunaudze. Tur ir viens būlis, ko mēs ar manu kolēģi Spārnauvu tur divreiz vai trīsreiz gājām, bet mēs tā arī viņu nedabūjām redzēt. Bet tur kaut kas interesants tur ir. Un es tagad eju un kaut ko, un kaut kur buļi bauro priekšā, kur ir tie izsirtumi, nekas nebauro, bet pa labu roku sāk baurot, ka tas vējš izdevīgs, tas mešs tāds ejams. Nu, labi, līdīšu klāt, skatīšos un... Un tiešām tiku viņam klāt, man bija briežu govs pa 20 metriem, kas stāvēja lūrēja uz manu un nesaprata, kas es tāds esmu beigās, un tas būls ir tur pat aiz viņas kaut kur mani jāpaiet metrs sānis, lai es viņu redzētu širbā, bet es nevaru kustēties, jo govs uz mani skatās, un tad tā govs beigās saprata, ka es neesmu bīstams un pagāja nost un nomedīju briežu būli, pietiekami vecu ar dakšu vienā pusē, tiešām tādu, kas ir medījams, kaut kādu 40 metru distancē, un pēc tam izrādījās, ka es to briežu būlu esmu nomedījis bijušā savu skolotāju Jāņa Zomera īpašumā, ko viņš 2000. Gadu sākumā bija pārdevis vienam vietējam zemes īpašniekam. Viss man tās emocijas un ko šī trofeja, kas man ir goda vietā, nestoties uz to, ka viņš ir mazs sudrabiņš, bet man tā ir tās emocijas un tas, kā tas salikās, ka pirmo reizi esot pilnīgi jaunā vietā, es tiku klāt bullim, ko vietēji indiāņi trīs reizes bija mēģinājuši apskatīt, bet tā arī viņiem tas nebija izdevies. Nu, man tas ir tāds lielākais gandarījums.
5: Bet tur ir nedaudz līdzīgi, es jūtu to, ka tā brieža govs, ka viņi strādā par to ārējo cietni, un vispār mežā arī makšķerēšanā ir tā, ka tu tagad aizēji kā uz pamuļķu dīķi, foreļu dīķi, un noķer pāris foreles, kuras uzraujās uz to, ko tu tur velc pat ūdeni, un tad viss dīķis pēkšņi nostājās tā kā mierstāja, un neviens vairs tev neķersies, kamēr tu kaut ko radikāli neizmainīs. Tas, mēs to saucam par to ārējo saprātu, ka tas šķidrais saprāts, kad āra vide nes informāciju arī citām būtnēm dzīvām tajā vietā, kur tas ir, un tas nedaudz arī sasaucās ar to zirgu funkciju, ka tenī brīdī, kad ir jātnieks, un ja tu esi pieredzējis jātnieks, tad arī tu ar zirgu sarunājies jau kaut kādā, ne jau komandu līmenī. Tu tādā intuitīvā, tu tā kā rādi kaut kādu saprašanās lauku.
7: Jā, nu, es domāju, te līdzīgi, jā, ka tu, ka man viens labs draugs stāst, viņš pie Kuldīgas maņģenē medī tur pie aiz Riežupu salām, un tur ir viens tāds ar vietējais, kurš pats nav mednieks, bet viņi pagalmā bauri laikā nāk brieži un ko, un tas mans draugs viņam jautāja, nu, Ko tu dari? Kā tu to esi panāsi? Viņš domā kā briedis. Un tā kā tas ir, es nezinu, bet ir cilvēki, kas to māk. Un te es domāju, līdzīgi kā makšķerēšanā, nu tevi jāmāk pārvietoties. Ja tu tur iesi brīku brāku, pienāks pie foreļu ups, tur lauzdams slazdas vai pīdamies ievās un ko tur un nekas nebūs. Ja tu māki tur pieslīdēt pie tās upes vai pat nepienāks pie viņas pilnīgi klāt, nu tev arī jāsaprot par to mežojot, kur tu vari bāsties laukā, kur tevi jāpaliek kaut kādā aizsegā, tevi jāklausās, tevi jāstās, kur tu liec kāju un visu laiku jāskatās apkārt, jā, jo tieši tās acis šajā gadījumā ir nevis tas bullis, bet tās govis, kas viņam tur ir riņķi.
5: Un cik es saprotu, tas mākonis arī pietiekoši iedzīgi un adekvāti to visu izdara. Viņš nosargā, viņš menedžē, viņam tā meta, tas menedžers.
7: Protams, no turnīša ir vieglāk medīt, tu esi augstāki, mazāk iespēja, ka tevi savodīs, un tāpēc, ja tu jūti un saproti, kurā izsertumā viņi varētu nākt ārā, tu laicīgi aizē un uzkāp, bet jā, man patīk tā kombinācija, ka tu arī pats nevis tupi sēdi un gaidi, kad viņš tur iznāks, bet tu darbojies aktīvi un tu meklē to dzīvnieku un tu mēģini izdomāt, kā kur viņš ies un tikt viņam priekšā.
5: Bet domā, kā briedis, tas ir ļoti grūts uzdevums.
7: Jā. Mm. Jā, es arī vēl augus pie strādāju pie šī jautājuma.
5: Jo no vienas puses viņš ir ļoti niansēts un rūdīts dzīvnieks, bet no otras puses viņš pastulps ar dažreiz ir tak. Mm. Kur viņam jālien, nu? Un viņš lien. Paldies, tas bija Jānis Baumanis, un mēs šo redzījumu piltījām briežu riestam padziļināt, es teiktu. Paldies tev, ka atnāci.
7: Paldies, Mēr.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
0: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Komiķis un mūziķis UFO.
1: Pirmo reizi raidījuma ar dziesmu par dzīvi vēsturē ir šāds raidījuma sākums dzīvajā ar publikas aplausiem.
2: Tieši tā. Bet vienreiz tam bija jābūt.
1: Loģiski. Kaspars Upaciers, jeb mūsu mīļais UFO, un Roberts Dinters ir mūsu...
2: Robis,
1: jā. Mēs, es ceru, arī iepazīsimies raidījuma laikā, bet ļoti neparastā raidījuma sākuma iemesls ir arī ļoti īpašs notikums. UFO, mēs ar tevi tikāmies pirms vairāk nekā 2 gadiem, bet kas tik tev noticis? Ir SVH LV parādījies, ir SVH TV parādījies, ir atgriežusās BB Brokasts. Mēs ar tevīm bijām olimpiskajās spēlēs, un tu esi uzziedējis 60 okrāsās.
2: Vai man liekas, ka tas bija pirms 3 gadiem.
1: Nu, katrā ziņā vairāk nekā pirms 2, jā. Un šie visi notikumi šajā periodā ir bijuši, un man liekas, mums ir atkal par ko parunāt, vai ne?
2: Neapšaubāmi.
1: Daudz laimes dzimšanas dienā, tā tev nesen Paldies. Bija liela skaista jubilēja, un, protams, tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ mēs tiekamies.
2: Un tad uzdos šitos muļķīgos žurnālisti jautājumus, kā tu jūties savos 60, vai kaut kas ir mainījies?
1: Ja tu uzdev pats šos jautājumus, nu kā tu atbildētu uz tiem?
2: Ir okay viss.
1: Par neparasto formātu, Robert, pastāsti, pirmo reizi arī šādā trio mēs būsim un dzīvajā būs iespēja dzirdēt visu izvēlēto, tevis izvēlēto un arī tevis. Jā. Sarakstīto un...
2: Nu, nē, šeit komponists vairāk būs Robis un dziesmu vārdi ir tautas. Teiksim tā, jā.
3: Tautas dziesmas.
2: Arī tavi tie būs vārdi.
1: Arī man, nu, Robis arī esmu.
2: Jā. Nu, Robis piesnē, tāpēc, ka mēs šādā veidā tagad mums būs tūre, tām 60 nokrāsām, un tad Robis brauc līdzi, un brauc līdzi arī vēl tur Vanaks. Bet, nu labi, mēs viņš cilvēks gados, mēs ko tad nu, viņu traustīsim. Viņš vēl tur arī piespēlēja, tad man ir pavadošais sastāvs, lai es varu izpausties visādīgākajos veidos. Un īpaši paņēmu līdzi Robi tieši tāpēc, ka mēs ar Robi jau iepriekš, ne jau tagad vairākas gadus kopā arī, nu tā, pakoncertējam šad un tad. Un te mēs pēdējā laikā esam pieķērušies klāt īsajām dziesmām, jo skaidrs, ka tās dziesmas paliek arvien īsākas, jā. Normāli bija agrāk rādio pirmsākumos 4 minūšu dziesmu, pat tā rēķināja, nu cik tad stundā tur varētu būt dziesmas, nu 4, nu tur 15 kaut kādas dziesmas, nu stundu cauri, jā. Tagad, nē, tagad ir 2 minūšu dziesmas. Mēs ejam uz vēl labāku formātu, mums ir mēs tā gribējām uz pusminūtīgām, bet finālā mums sanāca kaut kur no 40 sekundēm.
1: Nu tāds TikTok formāts, jā? Tāds...
2: Jā, savs kā gribi, tas ir mūsu īsās dziesmas, vai ne? Īs dziesmas mēs arī tagad litās izdosim kaseti viņai, kur katru brīdi jābūt ir.
1: Tieši kaseti.
2: Tieši kaseti, jā, jo nu, mums ir 6 dziesmas ierakstītas un 6 īsās dziesmas. 6 dziesmas būs vienā pusē un 6 dziesmas otrā pusē. Un kaseti sauksies Maki Zobi telefons un viņi būs nopērkam kā merč mūsu tajos nu, pasākumos UFO 60.
1: Vai jūs tur blakus arī pārdosiet šos aparātus, kur to varēs noklausīties?
2: Nē, tā ir jūsu problēma. Tā ir pircēja problēma. Tas vairs nav. Taču tu, tā kā tu pērc kurpes.
1: Par kājām pašām jāprūpē.
2: Nu, tā par kājām, nu, bet loģiski.
1: Robert, pavisam īsi pastāstīm par sevi, cik sen esat pazīstam ar Kasparu un kā vispār šis projekts veidojās?
3: Pazīstam mēs esam kā noskaidrojās no 2000. Gada sākuma, bet...
2: 20 gadus.
3: 20 gadus, jā. Tātad 60 nokrāsas Kasparam, 20 nokrāsas mūsu draudzībai. Es, man liekas, piedalījos... mums bija pareizi pagājušajā gadā, mums bija viena tūra.
2: Mēs esam vairāk kārtu, mēs arī koncertos kopā uzlaižām. Tā, un tad mums arī pagājušajā gadā ienācās, ne vairāk kā pirms gada mums ienācās tās īsās dziesmas. Un, mēs tagad...
1: un tās mēs arī šodien redzīmā visas dzirdēsim.
2: Vai tu gribi dzirdēt arī dziesmu no, no šīs kasetes?
1: Ļoti, ļoti. Un es visiem televīzijas skatītājiem un radio klausītājiem atgādinu, ka šo redzīmu var redzēt televīzijā un var redzēt arī, ufo, ka tik tas nav Aigars Kalvīts, ne?
2: Ir.
1: Ar visām bērnības fotogrāfijām un citām visām interesantām dzīves fotogrāfijām un arī Robertu var redzēt un dzirdēt klātienē. Nu, lai iet, kur tad jūs pirmo laidīsiet?
2: Nu, mēs droši vien, kad ir, ja, kā es pieminēju, kasetes augsies Maki Zobi telefons.
3: Titulu dziesma, jā?
2: Nē, titulu dziesma, tad lai cita. Īstībā kāda starpība. Tas ir, tur visas ir titulu spējīgas dziesmas. Jā, protams. Kāda jēga rakstīt kaut kādas ļari dziesmas? Jāraksta tikai hīti, nu kāda, nu ne?
3: Dažām.
2: Ir pilns, mums ir pilns ēters, LV ēters ir pilns ar... Nu, jā. Un tāpēc mēs nu, tā kā vairāk uz tiem hītiem. Un te ir neliela priekšvēsturi jāizstāsti, jā, tad nu, šie vārdi šīm dziesmām, jā, viņi ir... Nu, viņi ir nākuši vai tur no melnā humora topa vai kaut kur sadzīvē dzirdēt, nu tādi tā kā teicieni, ja? Un sievas krūst māti, mīlda stanti, vai ne, viņa tā kā vienmēr iet ārā pārogrē no mājas, vai ne, tad viņa vienmēr, nu, viņa kaut kur dodās, nu, nezinu, tur brauks uz Rīgu vai kaut kur, vai ne, vai kaut kādā, uz kādu jubileju, tad vienmēr viņa saka, Maki, Zobi, telefons. Tātad tās ir tās lietas, kas vienmēr jāpaņem līdzi. Tā kā mēs cilvēki gados, nu es, jā, nu, tātad, nu tas ir jāpieskata. Gan Maki, gan Zobi, un arī, tu, jā, telefons, kur tu viņš ir tur kaut kur, jā. Un Maki, kā mēs zinām, ir cilvēki, ir ar gadiem paliek ar vienu vairāk, jā. Viens ir tur tādām lietām Maks, tur tādām. Es atceros, ka mēs savu laiku braucām ar ģimeni salīdzinoši bieži uz Igauniju. Tu mums bija Igauņu maciņš, jo tā kā vēl, nu, bija, nu, kur viņam bija kronas,
1: jā.
2: Tur bija tā, teiksim, ka brauc uz Angliju, tad ir Anglijas maciņš un tā.
1: Tu jau mums, mūsu paaudzē, tā teikt, šo mantru iemācīsi arī, nu, līdzīgi kā...
2: Maki, Zobi, telefons, tā arī sauksies kasete.
1: Lai iet. Jā.
2: Maki, Zobi, telefons. Maki, Zobi, telefons. Maki, Zobi, telefons. Paldies.
1: Šī nebija 40 sekundes, man liekas, ka vēl mazāk.
2: Šitā ir, man liekas, visīsāk.
3: Šī ir, nu, tā, kāds bija ieplānots sākumā, bet tikai piedziedājumi, bet
2: šī bija
3: kaut kāda pantiņa radās.
2: Šī bija pirmā, kas mēs kaut kā tur bildēs, vai kur mēs šito uzlēdām. Jā, jā.
3: Pārējiem grupas biedriem nezinot.
2: Jā, apjūta.
1: Es paredzu... Kā šis arī varētu.
2: Nu, šī tā būs klausītas Spotify'ā, kad viņi beidzot kāds ieliks.
1: Klau, mēs ar tevi tikāmies šovasar arī Summer Soundā.
2: Man, piemēram, ir Liepājnieka pase. Man savulaik uzdāvināja svinīgos apstākļos.
1: To es nevienu.
2: Jā, pašvaldības pasākumā Liepājs man toreizējais Liepājs mērs Seskakungs man pasniedza Liepājnieka pase.
1: Vai tu esi arī oficiālais vēstnieks, nu tad jau tu tāds neformālais esi vienmēr? Es esmu
2: pilnīgi oficiāls, gritīgi un galīgi oficiāls vēstnieks, kur vajag.
1: Nu lūk, par Liepāju, arī par kopīgām atmiņām runājot, tu mācīji jauniešiem, kā pareizi ir...
2: Pastumpiestupies,
1: kā pareizi ir...
3: Tas ir
2: nesināt, jā. Nē, nu, tas ir, nu, šitā ir zināmā mērā katastrofa, jo stumdās un grūstās un tupjās jau 20, nu jau 26 gadus.
3: Paaudzi jau citi izaugus, kur stumdās un grūstās.
1: Bet es domāju, ka šīs meistara klases bija noderīgas, es redzēju, kā jaunieši tur tomēr sakoja taviem ieteikumiem.
2: Jā, tas bija dīvaini, jā, tiešām grūstījā, nu, stumdījās un pietupās, jā.
1: Bet es atzīšos, ka tas man bija liels pārsteigums, un es nezināju, ka pirmā kursa viens no vokāla un ģitāras izpildītājiem ir
2: es
1: tavs pateiktu, tāls.
2: Es pateiktu, dibinātājs.
1: Jā.
2: Jā,
1: Rots, nu,
2: jā,
1: tas ir, es esmu liela pirmā kursa fani, man arī pārējie puiši ir zinām no citām dzīves sfērām, bet šo faktu es biju palaidusi garām. Stāsti, kā sākās viņa aizraušanās ar mūziku?
2: Ne, nu kā, nu viņš ir, nu tie pārējie džeki jau tur arī zināmā mērā ir no Domenes, un tad... tas pirmā kursa stāsts, es nezinu, vai viņi kādreiz to kaut kur uzstāt, varbūt, ka viņi tas negrib, lai to stāstu.
1: Nu, tad izstāst.
2: Bet tā ideja bija tāda, kad mums bija ienākusies tāda viena dziesma par kaimiņu Kristapu. Mm. Nu, kas ir stāsts par to, ka tur atnāk, nu, par ģitāru un tā, un kad un ko, par ko tad līksmojam, mums ir bišķiņ nauda, nu. Tas ir tā kā mūsu grupas gabals. Viņš tā kaut kā ienācās tā dziesma. Vai pamēģināsim. Un puika, nu kā jau visi jaunieši, viņi tur kaut ko tur pa mājām kaut kur tur tusējās un ņēmās un darījās. Un
1: viņam tur
2: bija jau grupa. Tas bija tā, ka viņš bija pirmajā kursā. Nu, tad var tagad to izrēķināt.
1: Paiksaški.
2: Nu, domēja pirmā kursā. Nu, viņi tur ar džekiem, viņiem bija grupa. Yeah. Viņi tur kopā kaut ko tur ņēmās, darījās, bet tas bija tā, nu tā, prieka pēc tur kaut ko darbojās. Mums ienācās šī dziesma, un tā kaut kā, davai joka pēc tajā Eirovīzijā. Nu, nu kā
1: pieteicās uz atlasi, jā?
2: Jā, un tad mēs pēdējā naktī pirms tās pieteikšanās ierakstījām studijā to gabalu kopā ar puišiem. Nu, jāsaka, mēs tur arī paši reāli tur saspēlējām to visu. Un tā, un viņi tur sadziedāja un tā, un tad un no rīta viņiem bija jānes tā dziesma uz to televīziju.
1: Jā, mm-hmm.
2: Un tad es pēc tam prasu, nu kā te gāja? Nu nekā negāja, aizgāja prom. Tāpēc, kad tur visvisādīgākie bija kaut kādi dokumenti, jā, es biju, nu kaut kāda birokrātiskas sviests kaut kāds. Un viss, un tā arī tā dziesma. Bet un tad arī tajā naktī mēs, tad, kad notika tas ieraksts, kad pie miksēšanas, nu tā kā, nu kaut kā jānosauc tas pasākums, un kā tu viņi sauksies? Nu kā, nu viņi mācās pirmā kursā, nu tad viņš būs pirmais kurs.
1: Jo tu esi krustāvs visai šai
2: idejai. Lielam, jā. Nu un tad viņi, pēc tam viņi tā nosaukums bija, viena dziesma bija, tad tur paņēma vēl kaut kāds mūsējās, tur vecos gabals, tur par minkām un vēl pa visu kaut ko. Un
1: šovasar uz savus lielās festivālu skatās.
2: Jā, nu, bet viņiem jau ir, jau, nu, jau es saprotu, ir kaut kādi 3 vai 4 diski, tā kā, nu, tur jau viņiem ir, viņi tā ir, jā, vispār viņi diezgan tā, nu, nopietni, jā, atšķirībā no mums, viņi mēģina katru nedēļu, vai ne?
1: Vai pirmais kurs arī būs tavā tūrē kaut kā iesaistīt?
2: Var būt kaut kad, kad būs kāds noslēguma akts vai kā, bet šo, nu tā kā nē. Nu, dēls tad, kad piepalīdzēs arī jādrusku.
1: Ja jau mēs par ģimeni, arī tev meita es esmu satikusi, un tad es uzzināju, ka viņa ir ļoti profesionāla horeogrāfas izglītība. Viņa ir maģistrs, doktors?
2: Viņa ir seno... kā sanodēju, nu jā, viņi ir maģistrs pēc izglītības,

0: Tad viņas tur viņas draudzenes, nu, kas tagad jau ir jau arī, pasniedzējis un tā, pūdens un treners. Tad, jā, tad mums mājās ar tur ir viena vietiņa, kur ir stienis un tā. Un tad...
1: Es kaut ko mēģināju uz stieņu izdarīt.
0: Jā.
1: Un kā ir, vai nekā grūti?
0: Nē. Nevajag.
1: Mans vīrs, kas trīs divas rības salauz.
0: Tas ir baigi, tas ir vispār ļoti smags, tas jau, nu kā, nu, nu, tad, ja to nosauc par striptīzi, nē, nu jā, nu tas ir striptīzi, jā, nu tas nāk no tā striptīzi.
1: Nu savs, jā, bet viņš jau tagad ir līmenī, kad
0: jā,
1: ir fitness,
0: jā. Jā, nu vispār pašreiz notiek nopietnas tur tāds, kā man teica, vai ne, kad, kad iespējams, ka viņš būs arī kā, disciplīna olimpiskajās spēlēs.
1: Olimpiskās spēles, jā, bet jā. Par to mēs varētu parunāt pēc vēl kāda, es saprotu, nav pārāk garš šīs muzikālās izvēles, varbūt, Roberts vēl kaut ko un tu vari mums atskaņot.
0: Nu, vēl viens iesma no mūsu šī kolosālās kasetes, vai ne? Nu, šī bija viena no, nu, viņa arī par rādio jau ir izskanējis, un viņai ir pat vairākas versijas, ir rādio versija, tad ir īsā, vēl īsāk, jo tas Fredis noklausījās, viņš teica, nu, viņš pagār tas ievads, tad to mēs saīsinājam, un tad ir garā versija. Mēs tagad garo versiju, ne, garā versija ir gan 2 minūtes,
2: jā,
0: sanāk.
2: Jā, nu, baigi gar, to nevar izšķirēt līdz beigām, nē, jā, nē. Jā.
0: Nu, mēs tagad to
1: stāvētu,
0: ko mēs parasti, jā.
2: Jā. Nu, to titulu dziesmu.
0: Nu, pa lielam, jā. Dziesma saucās Meitene un zēns. Labi.
2: Šis ir garais ievads.
0: Un šito Fredis teica, ka pa gāru tas ir.
1: Nu, tā jau pārtītu.
0: Kāds, jā, tāpēc jā. Viņš ir beigās sanāca uz 40 sekundēm.
2: Sekundēm.
0: Bibliotekā ienāca meitene un zēns. Viņi abi bija brāļi. Paldies.
1: Es nebija dzirdējusi.
0: Patika?
1: Jā, jā, ļoti labi. Intriga.
0: No, jā, jā, šitas nāk no... Nu, gan jau, ka es arī kaut kur lasījuši, un gan jau arī skatītāji, klausītāji ir kaut kur dzirdējuši, lasījuši, nu, tos teikumus no skolēnas atcerējumiem.
1: Jā.
0: Jā, nu, un šis ir no skolēnas atcerējumiem. Kad bibliotekā ienāca meitene zēns, viņi abi bija brāļi. Nu, jā.
1: Bet tas nav nemaz tik neiespējami. Mēs zinām, ka Matrix sāka veidot
0: šodien divi. Šodien ir viss tik, bet labi, viņi ap divi varēja būt izlietas.
1: Jā, viņi sāka kā divi brāļi, bet beidz kā divas māsas jau ceturto daļu. Nu, tā kā, es, jā, vai otrādi, es neatceru.
0: Jā, vai par šito labāk mēs vispār nerunāsim ziebrauks mauzā.
1: Mēs turpināsim par tēmu, ko mēs nejauši caur meitas poldēns.
0: Bet par olimpiādi, ja tu gribi runāt.
1: Jā.
0: Jo olimpiādē gan jau arī būs atsevišķi disciplīni, būs izlietnēm vai zirgiem. Tālēkšana, leduskapiem.
1: Atgriežoties pie mūsu šī gada piedzīvojuma Milānā un Kortīnā, jā, tev bija pirmā nedēļa Kortīnā ar kamaniņu braucējiem, devāties kopā ar tavu savulaiku.
0: Augšā gulētā.
1: Augšā gulētā.
0: Jā, jā. Nu, jā.
1: Pie kaut kādām slidenām tēmām, bet slidenām kamaniņu izpratnē, protams.
0: Tā bija tā ir ritīgi slidena lieta. Tā ir baigi slīda. Viņi arī uzsaka, un viņi visu dara, lai slīdētu vēl labāk. Viņi tur plēšās, Mārtiņš, tur Rubens, vai ne, viņš sitās pa universitāti, tā lai ritīgi slīdētu.
1: Bet pastāst, kā tev palika atmiņā šis piedzīvojums, kā vispār arī ceļš kopā ar...
0: Nekad nebrauciet uz olimpiādu kopā ar diviem džekiem vienā kemperī. Nekad.
1: Par to arī varētu dziesmu uztaisīt, ne? Īsu.
0: Jā, mēs pagaidu.
1: Jau ir,
0: nekad, nekad nebrauc uz olimpiādu, kā bija. Mēs tev parādīsim, kā to pīsās dziesmas. Nekad nebrauc uz olimpiādi ar diviem džekiem
2: vienā kemperī.
0: Kā tu gribi, lai tas, kas tas būs? Tas būs...
1: Country.

0: Es jūtos kā līdzautors.
1: Jā, tas ir faktiski Ines Svaikuls vārdi, Ramanda Intermūzika, vai ne?
2: Jā.
1: Jā, mums tas ir nākošā dziesma jau.
2: Nu, bišķi jāpiestrādā, bet būs.
1: Pieslīpēsim. Jā, viņam ir visādīgās programmiņas, tur visādīgās cilpiņas, tur pieliek lānt, beigās
0: ir. Bet kādēļ ir šis skarbais secinājums? Kas te tur bija tāds? Kāpēc nevar braukt?
1: Tas ir pārspīlēt, protams. Nē, nu ziemā kempers, nu, nē, viss ir labi. Bet vienkārši, kā, nu, tev jāņem līdzi visādas mantas. Un es paņēmu tik daudz drēbšus. Es nezināju, es nekad nebija bijis Alpos. Es gribēju zināt, nu, tais Dolomītos, tur, kā tur ir, kur būs augsti, kas tur bija. Man bija līdz kādi trīs dažādi mēteļi. Kaut kāds visādas siltas un tādas visādas bikses. Es varēju, un turpat
0: bija... Štātēties? Tur,
1: es varēju štātēties, un es arī štātēju, starp citu, atšķirībā no citiem. Bet, nu kā, tas viss aizņem vietu, tas kempers, nu tur ir šauri. Jā, bet, nē, beigās jau viss bija ļoti labi. Nu, dīžais Japāns mums bija līdz kā fotogrāfs, un tad viņš arī ir profesionāls fotogrāfs, un tad viņš arī bija, par cik viņš ir pēc izglītības pavārs, tad viņš arī mums tur taisīja ēst, un tā mēs tur viss bija baigi labi. Un Agris, atkal, ir, nu, tas galvenais līdzdaudzēs bija Agris, ar ko es arī agrāk kopā trenēju, nu, mēs kopā braucām vienās ragās, Gavās divniekā ar viņu, tas bija baigi sen.
0: Un Agris jau arī bija paņēmis no pirmajām olimpiskajām spēlēm mēteli
1: un nu, šālim. Viņš ir bijis divās olimpiskās spēlēs un pirmajās, tur, kur bija tas, nu, kur mūs ienās tajā mēteli un hūtē un tajā šālē, tad viņš paņēma visu to olimpiju, viņš to vienmēr ņem līdzi. Viņš pēc tam bijis vairākās olimpiādēs kā skatītājs un visu tos, nu, tās caurlaids, un tas viņiem tur laikam tā ir svarīgi. Un tad, nu, tur gāja Raibi.
0: Bet faktiski jau tas jūsu lēmums braukt ar kemperu, viņš jau bija diktēts, tāda praktiskā latviešu diktēts, jo nevarēja jau...
1: Nu kā, mēs, nu tas stāsts bija tāds, nu tagad mums bija tā iespēja sadarbojoties ar Olimpisko komiteju Latvijas, vai ne, ka mēs varētu tikt ar tevīm kā žurnālisti. Tur ar visādiem ierobežojumiem, protams, un viss bla bla bla. Ok, nu vienreiz dzīvē vajag to, nu, olimpiādu, ok, kāpēc nē, nu, pavelti. Nē, nu labi, mēs pašiem bija ceļš un vispārējais, un no tā dzīvošana, bet, nu, kā ieeja un
0: VIP. Jā, nu, tu visi var ar šīm akreditācijām, jā.
1: Jā, nu, tu var pa lielam visu kaut kur varēja tikt klāt. Un, nu, kāpēc nē? Un pie kā tā laikam bija visu laiku lielākā delegācija līdz šim uz olimpiādu, jā. Jo bija viss hokejs un arī beigās bija ļoti labi rezultāti. Viss, pasies ārslidošana, visi tie, kur mēs pirms olimpiādes arī tur mums intervijas notīja. Jā. Nu, lūk, un tā kā, nu jā, un tad es, nu, nu kā, nu okej, okay, nu kā tagad brauksim? Tad mēs izlēmām, ka mēs tur tā kā pamainīsimies, nevis tā kā mēs brauksim rociņās sadūšies, kas būtu ritīgs stūlu, vai ne? Tad mēs brauksim, nu arī, tāpēc, ka nu kā rādījā beigās
0: tā. Divas vairāk nu, nekā divas nedēļas.
1: Jā. Nu un tad es zvanu tam Agrim un es viņam prasu, klausies, tā un tā, varbūt, ka tu gribētu ar manīm kopā, mēs varētu, nu kaut ko, kaut kā, es jau tur neko nezinu, viņš tur ir vandījies pa tiem Dolomītiem. Viņam tie Dolomīti ir īpaši mīļi ar to, ka viņš arī tur brauc vasarā. Viņš ir tāds, nu, pa kalniem staigātājs un tā kā viņš tieši tā, viņš arī brauc ar savu mašīnu, tad kaut kur apstājās, izstaigā visu kaut ko un tad kā brauc, nu, kopā ar sievu, ja. Nu, lūk, un tad... Nu, labi, un tad, nu, mēs, un tad pirmais plāns bija tāds, ka mēs kopā brauktu, mēs kopā braucam vienkārši ar mašīnu, aizbraucam tur, maksimāli tūv tam notikuma vietai noīrējam kaut kādas atturtos apartaments vai kaut kādu palikšanu, un tad vienkārši uz to trasi un uz to kortīnu izbraukājam, mēs tur paskatījāmies visus tos ceļus, kārtes izpētījām, visu to spēļu nolikumu, pa datumiem, kur kas kā, un viss, un tad kaut kā vienā brīdī es tā pagāju, varbūt, ka mēs varam, ja mēs tā dzīvošana tur arī jau nav lēta.
0: Tur īpaši kortīnā bija.
1: Kortīnā tur bija kaut kādi tādi labāki apartamenti, maksāja kaut kādus vairākus desmitus tūkstošus dienaktī. līdz.
0: Sākot no 500 par nakti, jā, vispār
1: tur bija
0: jā.
1: diezgan un vispār arī viņi nebija, jo tie, kas tur bija līdzbraucēji, piemēram, tur kamaniņu braucējiem, to vecāki un ģimenes, viņi dzīvoja vispār kaut kādu ar šatlu, nu, respektīvā tiem busiem, kaut kādus, nu, tas gan bija tīri normāli norganizēts, kaut kādas divas stundas no turienes, tā kā viņi no rīta atbrauca, ņēmās tur pa trasi līdzjūtu un tā tālāk, un pēc tam vakarā brauc apakaļ, tāpēc jau tā kortīna bija tukša naktīs. Mēs beidzās tās sacensības, visi pie visiem bāriem ir sataisīts tajā kortīnā kaut kādas, nu, tagad ies ļikat ļakats, un viss cilvēks sakāpja autobusos aizbrauc, viss. Bet tā kortīna tu piefiksēji, bet jā, tu jau bija tikai dažas stundas.
0: Tad. Jā.
1: Tur bija tā, kad viņi, kas likās ļoti dīvaini, viņi, ne nu vienliet, ka viņi maziņi, jā, nu tādi limbaži, bet viņi tukša, respektīvi, logiem slēģi ciet pa dienu. Nu, mēs tagad prasām tur, jo tie latvieši, tie, kas bija tie tehniskais personāls, un kas tur tajā trasē strādāja, to jau arī visu to trasi, principā, apkalpoja latviešu džeki, kas bija tie galvenie, tur tie, nu, tehniskie cilvēki. Un tad viņi teica, ka jā, kad tie ir apartamenti, nu, kurus neinteresē tā olimpiādos itāļus. Tur ir turīgie itāļiem, viņiem tur ir te kortīnā apartamenti.
0: Bet viņi nepaņems to savus 5000, jo viņiem flikums.
1: Viņiem tas ir, nav viņiem, preškam, viņiem vajag, lai viņiem piecūkā dzīvokli, vai ne? Preškam tur čakarēties. Viņi brauc uz turien tikai nedēļas nogalēs tur paslēpot vai pastaigāt vai vēl kaut ko. Un tas ir tik jocīgi, it kā tā, nu, tā pilsētiņa smuka, zin kā tā kā un tāds viss, tāds viss. Un pusei vai, nu, trešai daļai točnai slēģi cietu, viss tā māja ir, viss cietu.
0: Bet tev tika lielā loze, tu biji klāt brīdī, kad Elīna Ieva.
1: Nu jā, izstāstīšu, kā mēs aizmu. Un tad vienā brīdī bija, au, bet mēs taču varam, davējā kremperi, nu, mēs taču pats atbrauksim ar mašīnu, davējā kremperi. Un kaut kā es tur pa kaut kādos pasākumos vēl šitot izmūdējos tiem Japānim. Japāns arī ir tur Covid laikā pastrādājis palpiem, kā nu, uz tiem šatli busiņiem vada, nu, piestrādājis tur kaut kādā latviešu kantorī, kas nodrošina tur kaut kādu turismu pārvadāšanu. Un viņam tur arī dikti patīk. Nu, davai, laižam. Viņi tur ir, abi divi, viņi tur ir bijuši, ko es... Davai.
0: Un tev jau bija iespēja līdz ar to, kā rāgri tikt visās kamaniņa trases.
1: Jā, un mēs braucam, un mēs nezinājām, kur mēs varēsim palikt. Mēs braucam tā vienkārši, nu, skatīsimies, kā sanāks. Un mēs braucam, un es esmu tagad jau iečekojies tajā, kā es, nu, tur bija baigi stingri, bija tā kā, nu, tā pieteikšanās, atceries, kas īstenībā kaķim zem asts, tur bija jāizsūta ar kādu mašīnu, tu cikos tur apmēram iebrauks, nu, kaut kādas stundas, un ka tur tagad visu, tur tā sarkanā zona, kas tur, ko tur, mēs braucam, kaut kādu policiju, okay, nu, tuvojās kortīnu, nu, pēc visām tām kartēm. Braucam, kaut kādiem diviem naktī, kad mēs tur iebraucam. Braucam. Mēs esam centrā kortīnu.
0: Jā.
1: Mēs esam pabraukuši garām. Laikam tas ir tas olimpiskais ciemetiņš, mēs iebraucam iekšā, viss. Ko darīt? Skatāmies, kur mēs varētu palikt. Tur visur, viss kaut kas, un tur patās burtiski, nu, ar kājām bija 15 minūtes lejā pa kalnu, nu, ar mašīnu vēl ātrāk. Tur ir tāds kempings, mēs arī piebraucam pie tā kempinga, pagulējām no rīta. Jā, lūdzu, palikām kempingā. Turpat arī sabiedriskā transporta, paldies Dievam, bija pietur, jo mēs pirmais bija kājām gājām, tur pret kalnu. Nu, kad stundu mēs gājām ar visu atpūšanu, ar visu kaut kas, lejā gājām pa 15 minūtēm var aiziet, jā. Tā kā mēs dzīvojam turpat blakus.
0: Ideāli, centrā, jā. Jā. Dienu pirms sudraba medaļas, es atceros, tu satiki vēl visus kamaniņniekus, visus...
1: Nē, mēs satikām arī dienu pirms, jā. Un uz starta mēs tikām, tad, kad ir sudrabs bija, tad mēs tikām startā.
0: Tu biji liecinieks tam visam.
1: Jā, tur bija vesels piedzīvojums, mēs vienkārši tā gājām, mēs pirmā reizē, ka mēs vienkārši tā gājām, tad mūs izmet ārā, jo tur izrādās, ka mēs nedrīkstējām iet caur tehnisko. Andrus vispār pateic, viņš neko nezin, visu ejiet prom.
0: Viņš ir prezidents.
1: Viņš ir brauks Latviju, viņam jāizskatīties, ka Latviju brauc, viņš aiztriec prom, man uzklubtā apsardze, nu kaut kāda, tur apsardze ir voluntieri kaut kāda. Un tam man bija jātenterē lejā, jo mēs no augšs iegājām, kur nedrīkstēja iet, bet tur, nu, kur tehniskā ieeja. kopā ar kaut kādiem piedzērušamies vāciešiem. Tur bija tāda viena vācu kompānija, kas tur visu laiku plendrēja tādus atdzērušies. Un tad arī kopā ar diviem volontieriem man noveda lejā pie iečekošanās. Nu, tur pie tās ieejas, tur es iečekojos, un tā es varēju atkal iet atpakaļ. Tas bija pirmā dienā šitāds notikums. Otrā dienā mēs vienkārši gājām, un tur tiem žurnālistiem ir kaut kāds tas šatliņš, kas uzved augšā, un uz startu, un kur tur visur. Mēs ar agrus visā savā mētelī un visā hūtē, un mēs tad iegāvam, atbraucam. Nu, es jau tieku visur, mēs ejam. O, tur visi mūsējie, kas tur ko, tur aizved mūsu parādu starta tādā vietā, kur nevienu vispār nelaiž. Bet, nu, tur kopā mēs ar aparjodu un ko tur treneri, jo tur tajā dienā bija tā meitenēm jābrauc. Un mēs tur baigi izstājām, reku te mums ir rāgavas, vai ne, te mums ir tās, te mums ir šītājs, kur ne, vispār tur neviens netiek iekšā, tikai tehniskais personāls. Tad mēs nobraucām lejā uz finišu to vietu, nu, kur tas finišs ir. Un tur mēs ejam, un tad tie treneris un aparjots, viņi iet pa priekšu un baigi, un kas, un tās apsargs baigi, un kas, jo man ir caurlaid, bet es it kā arī tur īsti nevar iet. Mēs ejam viņiem kopā, un šis iet, un viņš ir šai mētelī, un es ar to hūti, un tie, o kas tas ir? Prezidente! Visu mūsu ielēd iekšā. Un mēs stāvējām ritīgi finišā, un tur viss tieši čiekur un viss. Un tā taisni bija tā vienīgā reize, kad varēja uztaisīt vienu tiešo. Tie, jo mēs jau nedrīkstējām tur ne fotografēt, ne filmēt, neko. Bet skatos, nāk Rubens, nu, DJs Betons. DJs Betons nāk.
0: DJs Japons, DJs Betons, jums tur labi palīd.
1: Es esmu saistējumīdī ar Artibaigi runājos ēterā, kā mums tur iet, un kur mēs tagad esam. DJs Betons šeit parunā. Un šis uzreiz bija tiešraidi, jā.
0: Jā, nu fejns mums bija tas Milānas Kortīnas piedzīvojums.
1: Nu, mokoši tā braukšana vienkārši tas baigi nokauj. Zin kā viss tās stundas cauri visām Polijām un Lietuvām. Un...
0: Es domāju, šai olimpiskajai sadaļai vēl kādu muzikālu punktiņu vajadzētu pielikt, lai mēs varam vēl par kādām citām tēmām aprunāt.
1: Nu, par ko tu gribētu dziesmu dzirdēt?
0: Par dzimšanas dienu.
1: Un kad tev ir dzimšanas diena, Ines?
0: Man 81. gads.
1: Es gadu neprasu.
0: Bet es sāku ar gadu. Ne, 23. Ne. Februārī, jā.
1: 23. februārī.
0: Tieši bija noslēguma ceremonija.
2: Kaut kādu pa 23. februārī.
0: Vai, nē, tā man nepatīk tas datums.
1: Viņš ne, nepatīk. Inesē nepatīk.
2: Inesē nepatīk 23. datums.
1: Inesē nepatīk 23. datums, bet jāsvin ir vienalga.
2: Jā. Tas tāds skumš kaut kas.
1: Kaut kas, tā kā Imants Kalniņš, kaut kas tāds varētu būt, vai ne? Tev patīk, jā? Nē, ja būtu labi, kurš
0: jā, kaut kas. Jā, nē, Imants Kalniņš, man ļoti patīk.
1: Nu, es zinu.
0: Paiet.

0: avis, bet jāsvin vien ir.
1: Nu, patika?
2: Es gribēšu to izgriezt un turpmāk, jā, sūtīšu arī. Kad man sūtīs apsveikums, es sūtīšu pretī šo dziesmu. Paldies, paldies, Robert, paldies, Kaspar.
3: Es jūtu, ka mūsu otrā kasete lēnām top.
2: O, jā.
1: Ar nosaukumu Inese. Nē, mēs varētu notraukt, ka otrā kasete mums varētu saukties ar dziesmu par dzīvi.
2: Jā, nu šeit jums par autortiesībām varbūt mazliet būs jārunā.
1: Klausies, ir, vajag uztaisīt dziesmu. Pauls vēl ir, jā? Jānis, Inese un Pauls. Pauls taču arī kādreiz ir, jā?
2: Jā.
1: Jānis, Inese un Pauls ar dziesmu par dzīvi.
2: Nu, tas Jānis Čīngles raidījumā.
1: Tā kā. Nē, vienkārši tāds, zin. Ņem,
2: padomā.
1: Tur daudz ir liepājnieki, tad okay. Liepājas roku tādi, jā.
3: Dziesmu, es domāju, tā džingliņ, ko
1: ir. Jā,
3: Inese un Pauls ar dziesmu par dzīvi.
1: Nē, tas ir to viņi, tad to viņi tiks galā, bet okay. Dziesmu.
3: Jānis,
1: Inese un Pauls.
3: Okay. Man tu atmiņi tā šokā.
1: Jānis, Inese un Pauls ar dziesmu par dzīvi. Nu tādā
3: jā. Tad Jānis, Inese un Pauls arī vai?
1: Tā dzīvi, jā.
3: Jānis. Inese un Pauls ar dziesmu par dzīvi, ar dziesmu par dzīvi.
2: Tur bija tāda Liepājas sāpe, tāds ieskanējās tāds vējš.
1: Liepāja mīļa.
2: Protams, man ir bez šaubām.
4: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Skābais krējums eksporta 360 grami, 1,39 €. Ar mans Rimi karti cepumi selga, dažādi veidi, 180 grami, 79 €. Mini graudu kruasāni Latvijas maiznieks, 700 grami, 5,99 €. Rimi.
5: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 €. Piesaki testa brauciem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielirbas ielā 32.
6: Škoda.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
2: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
5: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Radio SVH LV rīta balss UFO.
6: Mēs par bērniem parunājām.
7: Jā.
6: Bet es gribēju parunāt arī par sievu Ilzi. Un jūs...
7: Mēs laižam pa dzeltenēlu tagad.
6: Jā, nē, es vienkārši domāju. Mēs no jūsu ģimenes šeit radio saņemam ik pa brītiņam to atnāca ar olu kastēm, un tas ir tā, tie ir svētki, mēs te stājamies rindā, jā, un...
7: Nē, nu, tagad ir vistas aizlaistas, ir tās dējai vistas, kas mums bija, tas bariņš tās ir aizlaistas tagad uz pie cita saimnieka šobrīd, mēs tur mums tur pamainām bišķiņ to situāciju. Tā kā, nu, tagad līdz pavasarim visdrīzākais būs, nu, mums ir paliek tās, tā, šobrīd tās bramas. Nu, tās lielās vistas, jā. Nu, no tā bariņa, kas tur ir, viņš tur kaut kādas septiņas vai cik viņas tās vistas ir, nu, tur vienu olu dienā. Tā kā...
6: Pāris nebūs, jā?
7: Vairs nebūs, jā.
6: Jo es atceros arī, kā to vistiņu sauc, kas vēl ganību dambī bija.
7: Benita.
6: Bet Benita drīz aizgāja, jā,
7: pēc... Benita, nē, viņa vēl lauza vēl kādu gadu pēc viesošanās rādio. Viņa,
6: tomēr tas nebija.
7: Jā, bet viņa jau bija jau gados dāma, jā. Un tad vienā brīdī vienkārši viņš tā iet, un tad noliek mierā. Vai tā sagurs, nu kā dienas laikā tas izdziest. Bet nu, mēs sākotnēji baigi cīnījāmies, un mēs tur dažas izcīnījām, nu kad, nu kā viņi sāk gurt, bet nu tad bija skaidrs, ka
6: nebija tie vecumi. Bet tā
7: Nu tak nē, kā, nu kurš viss? Nē, nu tur, viņām ir savādāk, viņām pēkšņi, tu piefiksē, ka tā vista, tā kā, viņa paliek tāda lēnāka, jā, un tā lielākā problēma tajā brīdī, kad viņa nedzer ūdeni. Kā viņa nedzer, tā viņa paliek, tad viss, tad ir tāda ņemšanās, mēs viņu tur aizkājām, spainie ūdens, nu, lai viņa atžirkst, lai sadzerās to ūdeni, tad viņa vēl čiploka bāž mutē iekšā, un knābi, un piparus, un tā, lai, nu, kā lai kuņģi sāk darboties. Un tad to ūdeni tur pildi iekšā viņā.
6: Vistu reanimācija,
7: ja? Kaut kāds divas vistas, kas jau bija jau likās. Nu, droši vien, kad laukos visdrīzākais, ka viņai vienkārši galvu nost uz upā, ja? Nu, kamēr vēl nav nolikus mierā, bet nu, kā, tas necer manai, ja? Tad ir tagad tas, tā lielākā problēma ir tie, nu, tās ērces, tas ir, tā ir baigā invāzija. Tagad kaut kāds pēdējos gadus ir tāds, tas ir tā invazīvā suga kaut kāda, nepateikšu precīzi, kā viņas saucās, bet viņas tāds maz sērcīts, kas vienkārši izsūc asins, nu.
6: Tām vistām?
7: Jā. Un vienīgais, kā tu to visu var dabūt nost, tas ir viņām tur dot tādu speciālu ķīmisku vielu, kas tā kā olā nu, tā kā nekaitē, bet tajā laikā, nu, to gan, tā gaļa, nu, to gan nevajadzētu ēst.
6: Bet, nu, pa lauku mājām saimniekojot, es skatījos, ka jūs pat māju lauko žurnālā bijāt iekļuvuši nesen.
7: Nu, jā, es nezinu, kāpēc, mums jau nav, mēs jau baigos laukos nedzīvojam, nu, kā, nu, mēs, nu, tos jau tīnuši, jau vairs nevar nosaukt īsti pa laukiem, ne, nu, lauki, tad, kur vispār tagad ir lauki, es nezinu, nu, 100 km no Rīgas varbūt sākās lauki. Kas ir lauki? Es
6: nezinu, varbūt 100 km no Liepājas sākās, kāpēc tieši Rīga ir tas centrs?
7: Ja, bet, nu, jā, tā, nu, tas gan, jā, atvaino, atvainojiet. Nu, lauki, nu, lauki, nu, lauki mums asociēs to, ka tur apkārt ir liela teritorija, droši vien, nu, tas tā kā būtu. Nu, mums ir pa liela teritorija vēsturiski, jā, bet, nu, tur patās šoseja, tā kā, nu, tāda, nu, mēs jau, nu, kā lauksaimniecība, nu, tas...
6: Bet jā, jūs vien, kaut ko vēl darat tādu?
7: Nu, tā kā bija plāns, es tādu biju domājis, nu, kad būtu baigi forši, ja varētu to eko būšanu, jo mums tā zeme atļauj, lai mēs tur varētu arī kaut ko stādīt un kaut ko audzēt, nu, tā, paši sev visu, tā kā, sarūpēt ēdienu, varētu paši.
6: Tad naturālā saimniecība.
7: Tīpa, jā, it kā naturālā saimniecība. Bet tu jau viņu šodien jā, īsti pat vairs nevar uztaisīt. Nu, es tā īsti laikam tomēr neesmu zemnieks. Nu, es varu kaut ko tur pa garāžu un tā, tur kaut ko tur, kaut ko tur.
6: Kā patīk ķimerēties ar...
7: Nu, kaut, nē, man jā, ķimerēties arī nē, bet nu, tā kaut ko, nu, kaut ko tā kā uztaisīt, kādu šķūnīt, kādu, kaut ko tādu.
6: Kādu vistu kūti, es saprotu, to tu pats
7: jā,
6: nu, to mēs paši, dēli,
7: jā? Jā, jā, jā. Nu, mēs visu kaut ko maksimāli var darīt to darām
6: paši. Bet zemes paši, cik bet, tev tur daudz?
7: Nu, tur ir tāds bišķīts, jā, mēs varētu, jā, mēs varētu. Es te jau brālēns man zemnieks, es te runāju, lai es tagad, nu, teiksim, ņemšanās ar kartupeļiem man būtu ritīgs istiņš, jā, jo tam man būtu, man ir vajadzīgs traktors. Un tad traktoram ir vajadzīgs, lai, nu, piemēram, lai es varētu normāli audzēt kartupeļus. Tad man ir, jo vietējais, nu kā, nu, vietējais mums ir, man liekas, viens liels zemnieks, vai es tikai palicis dīnušos. Mm-hmm. Nu kā, nu, tur viss ir privātās teritorijas, pa lielam mazāk ir tikai privāta māja, nu, labi, tur kaut kāds siltumnīca cilvēkiem un tā tālāk, bet tā, kad ar, nu, jā. Stikliņš tikai ir. Bet stikliņi tad arī var dabūt grauds un nu, tehnika sarunāt, lai lielāka teritorija arī nopļaut.
6: Bet izklausās, bet, ka par to tu esi domājis.
7: Jā, nē, es domāju, jā, es domāju, mēs tā nu, domājam, pat arī kaut ko rēķināju, tad ir vajadzīgs traktors, tad ir vajadzīgs viss tās ietaises, kas ir aiz tā traktora, viss tur ārkli un kas tur vēl ir vajadzīgs, un tas viss ir, tas beigās, ko tas tev izmaksā, un kas tas ir pa darbu, lai tu beigās dabūtu sev kartupeļus. Tad tev ir vienkāršāk, tu zini, kur ir labs, piemēram, mēs zinām, tur ir viens labs džeks, kuram ir tie eko kartupeļi, un tad tur vienkārši no viņa nopēc, un tad tev vienkārši tu piepildi to pagrabu.
6: Tu labāk uztais kādu koncertu, nopelni naudiņu un aizbrauc pēc kartupeļiem, tā varētu būt vienkāršāk dzīve, jā.
7: Nu, tā, ne, nu katram jādara savs ir, jā.
6: Katram savs, jā.
7: Nē, ja man būtu vēsturiski tā tehnika, es droši vien to darītu. Nu, nav jau tā, ka man katru dienu ir tie koncerti, vai ne? Pēc rādio aizbraucu, es aizbraucu, pēc rādio es aizbraucu uz mājumus, varu kāpt traktorā un gāzt pa lauku. Tā pa lielam. Ganīt aitas.
6: Jā.
7: Kazas.
6: Jā.
7: Lamas.
6: Bet tūras, jā, pagājuši, kad man liekas, ka tev arī bija tūra, vai ne?
7: Nu, tā bija tāda maz... bija, bet bija vairākus gadus bija tādas... Tāda vairāk tāda taustīšanās, bet šogad mēs esam tā kā kopā ar vienu producentu grupu, vai ne tiem pašiem, kas tais to pasākumu, kas saucās Rūdens depresija, mm-hmm. kur arī man būs un te Sandai jāpiedalās, un es pagājušajā gadā viņiem tā kā sapazinos, un tad mēs tā runājam, ka varētu tā kā, nu, ko un kā, jo, nu, apaļais un tā, un tad... Nu jā, tad arī ar viņu, faktiski viņi ir tie, kas organizē, mēs tikai to radošo. Bet es, to tehnisko pusi, jā. To visu viņi organizē, un mums pagaidām tās sadarbība ļoti patīk. Jā.
6: Bet tu jau pats arī, ko es arī uzzināju, netik sen esi šajā pasākumu organizēšanā jau sen?
7: Jā, protams, nu tā kā, nu, tu kā bija disenes, pēc disenēm, 80. Gadu beigas, jā, visi juku laiki, kaut kāda grupa tur bija ar kaija un mocītis un viss šitās te lietas. Un tad jau parādījās rādio, tad es strādājis rādio, vairākās rādio stacijās, tur tāds rādio 2A bija pirmais FM, kas raidīja FM Viļņos, tas nāca no Zviedrijas, tas signāls viņiem, un tad mēs te pielikām klāt tikai latviešu kaut kādas ziņas un... Viņa redīja FM tajā frekvencē, un tad Latvijas rādio bija tas zvaigznīšu brīdis, kur es tur arī kaut kāds vairākus gadus tur ņēmos, un tad Zigmārs taisīja rādio SVH, un tad Jānis bija tā kā mākslinieckais vadītājs, un tad Mielaus bija atbildīgais par DJ'iem, un tad mēs jau, un tad jau bija tur tās disences, jau bija tur tā kā...
6: Uzkalpojies.
7: Spēja augšējā plaukt, un tad man pieaicināja puišeli tur. Nu jā, un tā tas viss gāja, un tad arī, nu tā, mēs tagad bijām rādio, un tad mūs tur viss kaut kur aicināja, nu pamatā disenis un tā tālāk, un tad, nu jā, jau tureiz vada diskotēka, nu un tur kā, nu tu taču var arī pieteikt priekšnieku, piemēram, mūsu baltajā, jā, nu tad varbūt, ka tu var uztaisīt kaut kādā grotā, sūts jautājums, varbūt, ka var, kas tad tur, lai lec maisos, lai ko, un kaut kāds stafets un vēl kaut ko. Un tā tas pamazām nāda, un tad, nu pagaidu, nu tad jau, ja jau tu to tur vādi un tā, nu tad tu mūs varētu noorganizēt. Jā, protams, ka ko nenorganizēt, nu, viss ir skaidrs, kas jādara. Nu tā, un tad tas tā pamazām, tas tā vēlās, jā. Un tad jau bija tas 2009. Gadu beigas, un 2000. Sākumā tur jau panesās visi tie tūkstoši veidīgie, ne, bet tūkstoši kā lai pasaka, tie milzīgie sporta svētki, jā, kas bija vairāk...
6: Korporatīvi.
7: Jā, mums vairāk tur bija bankas un vēl kaut kas, un tad tas taisīja mega lielos, tur pusotras tūkstotas
6: cilvēki. Nu, to arī tādus esi organizējis viens pats?
7: Jā, protams, jā. Mm-hmm. Vairākus gadus tā. Tagad jau tas tā kā... Un tad man ir tagad joprojām ir daži tādi... Nu, klienti, kuriem gadiem mēs bijām pagājušajā gadā, kur mēs bijām, vai ne, ar Talsinieku. Jā, nu, es jau viņiem, esmu kā darbinieks, es jau viņiem jaungada balles organizēju, nu, jau vairāk kā 20 gadus, tā kā, jā.
6: Kādu muzikālu atkal vajadzētu piesitienu, es domāju, mūsu sarunā, kas tad ir mēs tepat ballēm?
7: Par Jūri. Kā tev vīram vārds ir?
6: Nav Jūris, Edgars.
7: Maš, ka viņš ir par Edgaru, mēs varam.
8: Devēs, jā. To mēs varam izmainīt.
7: Mēs bijām dziesmu par Ines, tagad par Edgaru. Es dziesmu kasetē, viņi ir kā Jūris, bet... Bet
8: otrajā kasetē mēs varam iekļaut kā Edgaru dziesmu. Mēs jau varam, nu, tā kā otrajā kasetē...
7: Tā to pašu.
8: Nu jā,
7: pašu tikai
8: Edgaru. Tieši tā.
7: Okay.

0: atkal vēma kā jaunībā.
1: Bet es pieļauju piestāvu vēl vairāk. Tāds blaumaņu tēls, purva bridēs. Nu, ļoti precīzi.
2: Pareizi, Edgar, jā.
1: Man liekas, ka jums ir jāmaina jūras pret
3: Edgar. Tu jau esi aizsūtījis uz to iespiešanu. Mēs varam pārdziedāt šito.
2: Pareizi, vai mums vēl vajag dziesmu pa Kristīnu. Pareizi, Edgars.
3: Varbūt vesel kaseti tikai pa cilvēkiem.
1: Cilvēku vārdi.
3: Kalendārs.
1: Super. Nē, tad būs arī par Kristīni?
2: Nē, nu nav vēl pagaidām par Kristīni. Nē, nu tagad šitās ir tās, ko mēs parasti spēlējam. Tagad mēs kaut ko citu izdomāsim. Mēs tagad tev dziesmu novēltīsim atkal. Nu jau, mums ir laiks.
1: Nu mums jau jāsāk mazliet apaļoties. Kas ir tas, kas vēl bez šīm dziesmām? Tā tad būs stāsti, kas notiek šajā izrādē? Jā.
2: Nu tā izrāde bija tāds tā zināms ceļš. Tad skaidrs vajag... dziesmas. Tā, ko es cilvēkiem asociējos? Rādio, dziesmas, kaut kādi dzīves stāsti, nu, droši vien jāieliek iekšā, joki, ja. Un tad tas viss tā pamazām veidojas, līdz tā kā vienā brīdī viss salikās ļoti pa plauktiņam. Atcerējos, kaut kad sen noskatījos tādu filmu, kas saucās viņa sarežģīta.
3: Ļoti sarežģīta nosaukums.
2: Sarežģīta amerikāņu filma, 2008. Gada filma, rādio, kurš notiek nevis tā kā šeit studijā, bet rādio notiek uz skatuves. Tad ir vakara programma, atsimredzot, viņi ir reizi nedēļā tā programma. Tur ir vēl blakus visādi notikumi, tas nav svarīgi. Tad ir programma, tā kā pieņemsim ar dziesmu par dzīvi, diskusija kāds atnāk joku stāstītājs. Nu tāds šovs, vakara šovs, kas ir uz skatuves, kultūras namā, bet viņš tiek tajā brīdī translēts tiešraidē rādio. Nu tagad tās tehnoloģijas būtu tādas, kad pieslēgtos arī televīziju un tā. Un tad tur vīriņš tur un tad viņi arī reklāmas dzīvajā runā, mums arī ir reklāmas. Mēs varam to vienu reklāmu, mēs varētu arī palaist šodien. Mums ir reklāma bloks, es lasu arī ziņas, jo es arī gribēju darīt to, ko es nekad rādio neesmu darījis. Nu, es rādio nekad neesmu lasījis ziņas, piemēram, ja. Mums ir ziņas vairākas, gan tādas parastās ziņas, gan arī tādas īsās ziņas un sporta ziņas. Un tā, nu, viss par gaidāmu laiku, to nē, ja. Nu, sakot, respektīvi, mēs uzburam šādu tādu, kad šī vairs nav stāvizrāde, kas vispār man nepatīk tas vārds, bet tad ir cilvēkiem skaidrs, kas tur būs, nu, ja tu pasaki stāvizrāde. Tad ja tas ir skaidrs, ka tas būs vairāk tā kā ar jokiem saistā un tā. Un tas ir, mēs jums nosakuši par stāvrādio. Stāvrādio izrāde. Un tad nav te tāda studijas galda, mēs visi normāli stāv kājās pie mikrofona, muziķi piespēlē dziesmas, mēs uzdziedam dziesmas īsas un arī garākas drusku un tā, un tad es tur pa vidu joki un nu tāds radio formātiņš drusku.
1: Es saprotu, Roberts ir gatavs to reklāmu atskaņot, ja? Vai ko?
3: Kur reklāmu? Kurš mums tāds labāks atbalstītājs?
1: Nē.
2: Un tā. Reklāma. Labie kapi piedāvā. Atstāj sevi labā piemiņā. Labas cenas, skaistas vietas, gādīgs personāls. Izraks, noraks, sakops, izkals, ko vajag. Mākam arī svinēt. Pastāvīgiem klientiem atlaides.
4: Labie kapi, LV.
1: Burvīgi.
2: Mums ir arī sponsori.
1: Un vēl visas 60 nokrāsas mēs neizdziedāsim šajā raidījumā, bet jā, liels paldies par viesošanos, Robert, par dziesmām īpašajām un veltītajām
2: dziesmu.
1: Pēdējais jautājums, jau divus gadus esat atpakaļ ar Fredi BB Brokastīs LV, stacijā tieši septembrs.
2: BB Brokastīs rādio SVHLV.
1: Rādio SVH pilnā. Jā, jārunā pilniem teikumiem.
2: Nav BBLV, tāds nav.
1: Kā pagājušie divi gadi? Nesat jau viens otram apnikuši? Viss ir tā kā...
2: Nē, viss mierīgi.
1: Izklausās, ka izskatās baigi labi. Tā var rulēt uz priekšu. Tad cik jūs pirmajā tūrē rulējāt? Cik tie bija gadi?
2: Nu beidz, kas to atcerās? 20 gandrīz.
1: Nu, tad mierīgi var mokt arī tālāk, vai ne?
2: Nu, jā, šobrīd viss ir ļoti, ļoti normāli, viss ir labi.
1: Lai tā arī uz priekšu paldies liels par viesošanos, par dziesmām, ar ko mēs noslēdzam.
2: Un mēs noslēdzam ar to pašu, ko mēs sākam. To arī mēs sākam izrādi un arī izrādi. Nu, protams, ok, mēs tur laižam arī močus un visādus tur bumbierus un vēl visu kaut ko. Bet sāksim,
3: ja?
2: Beigsim ar to, ko mēs sākam. Ja?
1: Ja.
2: Un. Īsi. Bum.

0: Paldies! Super, lai forša tūra un tikamies! Ja? Es nākšu uz ādažiem, jo es jau teicu, uz to pirmizrādes netiek, diemžēl. Bet...
1: Neko darīt.
0: Bet ādažos es ceru, ka mēs parādīsim. Paldies!
2: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dažvieti gaidāms īslaicīgs un pavisam neliels lietus, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15-19 grādiem un visā valstī dominēs lēns vējš. Rīgā šī diena aizritēs ar lielākoties mainīgu mākoņu daudzumu, nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

minūte pāri pulksten 9. sestdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas palielinājas, izņemot dīzeļdegvielas cenu Rīgā. Tomēr, turpinoties dīzeļdegvielas cenas kāpumam kaimiņvalstīs, tagad tā maksā vairāk nekā 2 eiro litrā visās Baltijas valstu galvaspilsētās. Augstākā benzīna cena šobrīd ir Rīgā, seko Tallina un tad Viļņa. Savukārt dīzeļdegviela dārgākā ir Viļņā, seko Rīga, bet vismazāk dīzeļdegviela maksā Tallinā. Jaunais Rīgas teātris vakar vakarā ugunsdzēsības trauksmes rezultātā aplūdušu telpu dēļ evakuējis skatītājus un atcēlis 3 piektdienas vakarā paredzētās izrādes. Teātrī nostrādājusi ugunsdzēsības trauksme, kā rezultātā no ugunsdzēsības sistēmas sācis plūst ūdens, apludinot ēkas pirmo stāvu. Vakar pie Daudersels pārvada Rīgā apgāzies kravas auto, no kura izbiruši graudi. Ap 2 dienā Viestura prospektā pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas smagās automašīnas vadītājs netika galā ar automašīnas vadāmību, transporta līdzeklis apgāzās un izbira krava graudi. Mediķi uz vietas sniedz palīdzību 2 cilvēkiem. Šodien pulksten 12. Dienā pie brīvības pieminekļa tiks atzīmēta Ukraiņu sabiedriskā iniciatīva pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Viens no galvenajiem pateicības dienas simboliem būs sirsnīgas pateicības certifikāts. Ukraiņu to aizpildīs latviešu valodā, ierakstīs konkrētu cilvēku vārdu vai organizācijas nosaukumu un pievienos savus personīgos pateicības vārdus. Kopš valsts aizsardzības dienas ieviešanas Latvijā sākti vairāk nekā 750 administratīvā pārkāpuma procesi par neierašanos uz iesaucamajām noteiktajām veselības pārbaudēm vai šo pārbaužu nepabeigšanu bez attaisnojoša iemesla. Par neierašanos uz noteiktajām pārbaudēm aizsardzības ministrija pavēstē norādītajā vietā vai laikā vai šo pārbaužu nepabeigšanu bez attaisnojoša iemesla iesaucamajam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 750 eiro. Rīgas ostā apkalpoto kruīzu kuģu pasažieru skaits šogad 8 mēnešos ir pieaudzis par 55% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo laiku. Rīgas ostā šā gada 8 mēnešos ir apkalpoti kopumā 115,356 kruīzu kuģu pasažieri. Šogad Rīgas ostā pieteikts 101 kruīzu kuģu ienāciens, kamēr pagājušajā gadā Rīgas ostu apmeklēja 85 kruīzu kuģi. Tirdzniecības centrā Akropoli Alfa no šodienas sāk strādāt kinoteātris Fórum Cinemas Alfa. Konkurences padome jūlijā atļāva Fórum Cinemas filiālei iegūt nomas tiesības uz Sija Delta Property piedarošajām kinoteātra vajadzībām pielāgotajām telpām Akropolē Alfa, kur saimniecisko darbību veica kinoteātris Cineman. Īrijas samocenu līdzsabiedrība Ryanairs 17. septembrī informēs par avio kompānijas darbību Latvijā. Pagājušā gada oktobrī Ryanair arī rīkoja preses konferenci Latvijā, kurā informēja, ka atcels vairākus galamērķus un samazinājas lidojumu biežumu, apgalvojot, ka būtiski ir pieaugušas lidostu maksas. 16. Kora saietā, kas šodien notiks brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā Mēnģeļi, pulcēsies vairāk nekā 2000 dziedātāju no 70 koriem, lai godinātu komponistu un diriģenta Jurjānu Andreju 170. Gadskārtu. Bet pēcpusdienā Vecrīgā sāksies igadējie Peldu ielas ražu svētki jeb folk kluba Ala folk festivāls, kurā uzstāsies gan Latvijas, gan citu valstu folk mūziķi. Ar Peldu ielas ražu svētkiem Vecrīgā tradicionāli tiek iezīmēts rudens sākums. Bet Latvijas etnografiskajā brīvdabas muzejā šodien un rīt notiks amatu dienas. Muzeja lauka ekspozīcijā vēveri piebalgs amatnieki un tradīciju zinātāji 2 dienas 5 meistara darbnīcās rādīs tradicionālo amatu prasmes. Bez maksas varēs apgūt jaunas amatu iemaņas, uzzināt par amatu vēsturi un attīstību, kā arī izmantot tradicionālās metodas jaunradas procesā. Un par sportu Latvijas volejbola izlase vakar Klužā Napokā Rumānijā Eiropas čempionātu 2. Mačā zaudēja Vācijas valstsvienībai. Latvijas izlase D grupas spēlē piekāpās ar 0-3. Latvijas izlasē rezultatīvākais ar 9 punktiem bija Jānis Medenis un Kristaps Šmits. Plašāk par sportu jau pēc nepilnas pusstundas pavēstīs kolēģis Anatolijs Kreipāns. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Gint Norma Glāce, sveic tavā dzimšanas dienā. Priecīgu, skaistu un glaimojošu tavu dzimšanas dienu.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

Nu, labrīt, mani mazsālītie gurķīši, mani agrie putniņi. Brīvdienas ir klāts. Un jāsildās ir, nu jau ne tikai pie augstās zupas, bet es teiktu, ka jau arī pie kāda radiatora veidīgā. Tik dzestrs rīts šorīt bija, man bija palicis loks vaļā pa nakti viesistabā, un tad likās tā, ka Mans vārds ir Marts, šis ir Radio SVH, mēs tāžam iekšā brīvdienās 3 stundas, mums ir kopā, lai brokstotu, pļāpātu, dejotu, klausītos mūziku un sāktu. Fantastiski nedēļas nogali. Jā, man ir mazais palīgs līdzi. Labrīt, Gunta. Var iestāt Radio SVH TV un brīdim paskatīties, kas mums te jautrošanos.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Gards, sulīgs un pikants – tās ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomātas, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
5: Labdien! Esmu profesors Ulds Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzertehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Valsts loterija Latvijas loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
8: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
9: Pasaules mūzikas festivāla sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes

0: un sūta sveicienus visiem, kas vēl cīnās, drovās un prasa kaut ko uzmundrinošu. Nu, daru, ko varu, lai miedzinu šaļāk arī tiem, kuriem ir jāpadara lietas, jāpastrādā. Šajās brīvdienās jūras arī skatās, ka ir kaut kur uzrāpies uz jumtu, tu esi vai ko? Jā, no rīta dzēstas, bet nu jau kļūst aizvien siltāks. Tas ir labi man šodien mēs pasākums ārā, lai tik kļūst mazliet siltāks. Bija jau vispār tiešām norču raksta viena jūlija dieniņa arī bija šonadēļ, bija silti. Mēs te spriedām, ka varēja šortus uzvilkt un bija diezgan labi. Labrīt, 27339933, to ziņu, ja esi pamodies.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
2: Pareizs laiks, 9:24.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
0: Šodien 12. septembrī vārddienu svin Ernas, Evitas un Evas. Sveicienu šīm dāmām. Daudz laimes visiem tiem, kam šodien ir dzimšanas dienas. Sidnija Svīnī, aktris viena no tām. Septembra dziesa.

0: Rīts, Leg Wedžī, mums laiks sporta jaunumiem.
1: Radio SVH, sporta ziņas.
2: Labrīt, tas pats ziņā rādījās Sakarā studijā Rīgā. Anatolijs Negrepāns, Latvijas vīriešu volejbola izlase Klužā napakā Rumānijā Eiropas čempionāta otrajā spēlē 0-3 zaudēja Vācijas valsts vienībai. Latvijas komandā rezultatīvākie ar 9 punktiem bija Jānis Medenis un Kristaps Šmits. Citā mūsu grupas spēlē Rumānija ar 3-1 vakar pārspēja Šveici. Nākamā spēle Latvijas izlasē būs svētdien ar olimpisko čempioni Franciju. Abas Latvijas Tonibet futbola vislīgas 30. kārtas spēles vakar beidzās neizšķirti 2-2 un abās viena no komandām atspēlējās no 0-2. Futbola klubs Liepāja viesos atspēlējās no 0-2 un kompensācijas laika pēdējā 9. minūtē ar 11 metru sodasitienu panāca neizšķirti 2-2 spēlē ar Ogre United. Abus vārtus Liepājniekiem guva turnīra rezultatīvākais spēlētājs Ede Oloko, kura rēķinā tagad ir 25 gūti vārti. Savukārt futbola klubs Auda panāca neizšķirtu no 0-2 spēlē ar čempionu Riga futbola klubu komandu kompensācijas laika 3. minūtē. Abus vārtus Audas labā guva 18 gadus vecais ganietis Endrius Apijā. Šodien pulksten 14. tiksies Grobiņa un Jelgava tiešai TV4 un Sporta centrs.com. Pludmales volejbola duvē tik Gustavs Auziņš un Kristiāns Fokorots, kā arī Līva Ebere un Daniela Konstantinova Eiropas U22 čempionātā Madridē iekļuvās nodeļu finālā. Auziņš un Fokorots, kuri turnīrā ir izlikti ar otro numuru, grupas otrajā spēlē ar 2-0 pieveica Francijas pāri, bet sieviešu turnīrā ar 4. numuru izliktās Ebere un Konstantinova otrajā spēlē savā grupā ar 2-0 pieveica Polijas pāri. Šodien astotajā finālā abi Latvijas pāri tiksies ar Itālijas duetiem. Pulksten 11.50 spēlē Sauziņš un Fokorots, bet pulksten 13.30 Ebere un Konstantinova. Kristapa Zīles pārstāvētais Čehijas hokeja klubs Liberecas Bili Tigri savā laukumā čempionu līgas 3. Kārtas spēlē 2-1 pēc spēles metienu sērijā pieveica vārtsarga Jāņa Fecera un aizsarga Oskara Ciburska pārstāvēto Dānijas komandu Heningas Blue Fox. Fecers atvērīja 36 no 38 metieniem. Toms Skuiņš Kanādā ieņēma 20. vietu 206 km garajā velobraucienā ar daudziem maziem kāpumiem Grand Prix Quebec, bet par uzvarētāju kļuva Beļģijas riteņbraucējs Remco Evenepoels. Kīvas kapitāls komandu Optibet hokeja līgas čempionāts spēlē Daugavpilī pēc krāšņas atklāšanas ceremonijas ar 3-0 pieveica Rīgas hokeja skola Daugavpils Dinaburga komandu. Mainieku vārtsargs Jānis Voris atvērīja 40 no 43 metieniem. Šodien hokeja skola Rīga Dinaburga pulksten 16. tiksies ar Mogo RSU, bet pulksten 17. spēlēs Liepājas hokeja komandu un Rīgas Prizma. Basketbola klubs Valmiera Glasvie Raimonda Sarguna kausa izcīņas pirmajā spēlē Paņevežā 96-107 zaudēja Lietuvas vicečempionei Utenas komandai Juventus. Latvijas izlases handbolists Roberts Rancāns karjeru turpinās Rumānijas augstākās līgas klubā Baia Mares Minaur. Līgums noslēgts uz 3 gadiem. Lūdzas handbola audzēknis pirms tam ir spēlējis gan Spānijā, gan Grieķijā, gan Austrijā un Katarā, kā arī pašmāju komandās Lūdzas Latgols un ASK Zemes sardze LSP. Jaunā komanda, Rancāna jaunā komanda pirmajā čempionāta spēlē 27-19 pārspēja Klužas universitāte. Minauri ir viens no Rumānijas titulētākajiem handbola klubiem. 3 reizes tas bijis Rumānijas čempions, 6 reizes ieguvis Rumānijas kausu un 2 reizes triumfē EHF kausa izcīņā. Iepriekšējā sezonā komanda ieņēma ne tikai 7. vietu un tāpēc šo sezonu tāds mērķis ir atgriezties cīņā par medaļām un atgriezties arī Eiropas kausa izcīņā. Pasaules vicečempiona šķēpamešanā Anete Sietiņa šodien Budapeštā piedalīsies pirmajās Ultimate Championship sacensībās. Sieviešu šķēpamešanas sacensības sāksies pulksten 19.30. World Athletics organizētajās sacensībās piedalās pašreizie olimpiskie un pasaules čempioni, kā arī dimanta līgas uzvarētāji un labākie sportisti pasaules rangā. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase Nauris Miezes, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Glodītis šodien Antverpenē aizvadīs Eiropas čempionāta grupu turnīra spēles 14:55. Latvijas komanda tiksies ar Īriju, bet 21:20 ar Lietuvu. Divas labākās komandas kvalificēsies ceturtdaļfinālam. Latvijas labākais spidvējs Sanjejs Liviņš šodien Vojensas mototrekā Dānijā aizvadīs spidvēja Grand Prix seriāla priekšpēdējo posmu. Deviņos šos uzdien četras reizes iekļuva pusfinālā un kopvērtējumā pašreiz ieņem 9. vietu. Ķīnā šodien notiks kvalifikācijas sacensības motokrosa pasaules čempionāta posmā MXGP un MX2 klasēs. MXGP klasēs tātais arī Pauls Jonas, bet MX2 klasē Kārlis un Jānis Reišuļi. Tomas Štolcermanis Hockenheimas trasē Vācijā šodien aizvadīt Formula reģionāla Eiropas čempionāta pēdējo posmu. Šodien kvalifikācija un 14:00 pirmais finālbrauciens, rīt atkal kvalifikācija un otrais finālbrauciens. Pasaules kausis cīņā basketbolā sievietēm šodien Berlīnē notiks pusfināls. Pēc 17:30 tiksies Francija un Vācija, bet 21:00 Spānija un ASV.
1: Tās bija Radio SPH sporta ziņas.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitolmetus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žnitolmetā.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
6: Hesburger! Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, Ju, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
7: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu, 1,29 €, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, 1,79 €. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
8: Aleksi.
9: Marta.
8: Ko tu dari 25. septembrī?
9: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
8: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
9: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
8: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
10: Biļetes meklē biļešu servises LV.
8: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

daži laiž uz api, piemēram, raivas, uz noslēgumu velo sacensībām, un būs arī pelde, vaidevā un melnā pirts kā katru gadu. Lai forši! Pēc arī mums ir pieslēdzies jau labu laikā, pamodies! Arī jāiet pēc 30 minūtēm pasēdēt saunā, un šodien vienkārši neko nedarīt. Mana darba nedēļa sāksies rīt, viņš saka. Interesanti, ka darba nedēļa sākas svētdienā, bet tā jau var būt, tā jau var būt. Un tad mēs abi kopā atcerējāmies par šo dziesmu, kas nu, man diezgan asociējas ar kaut kādām bērnības dienām, bērnības teenager dienām. Wake me up when September ends.

0: septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljanu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājās, Turmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

bet es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē. Naktis garsi, ka nebūtu rītdienas.

na Boris Dreks. Šis ir Radio SVH. Un ir 12. septembris. Kā mēs jūtamies 12. septembrī? Vai mēs esam labi izgulējušies? Vai mēs esam labā noskaņojumā? Jo ceru, ka jā. Ļoti ceru, ka jā. Esam kopā līdz pat 12. Kā jau ierasts brīvdienās. Brīvdienu rīt ir mūsu. Mani un tavi. Un paldies radio par to, ka tas ir iespējams. Radio Gaga no Queen ir noslēdzošā dziesma, kurai mums sanāks laiks šajā stundā. Pēc tam paklausīsimies jaunākās ziņas un laika prognozi. Agnes mums pastāstīs visu, kas mums ir jāzina. Savukārt tu, ja gribi sazināties ar mani, nodot kādam kādu sveicienu. Nu, es zinu, vienkārši pateikt labrīt vai pastāstīt, kas notiek ar sauli tavā pusē. Man izskatās, kas lokas ielā, man gan te ir aizkārts iet, bet es kaut kur pa širbiņu redzu, ka izskatās, ka saulīt kaut kāda ir. 27-33-99-33 sūta kādu ziņu WhatsAppā un laid ārā to, kas sēž iekšā, netur pie sevis, laid ārā.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdējusi saule, dažviet ir gaidāms īslaicīgs un pavisam neliels lietus gaisa temperatūra šodien plus 15-19 grādu un visā valstī dominēs lēns vējš. Rīgā šī diena aizritēs ar lielākoties sausu laiku un mainīgu mākoņu daudzumu pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

Minūte pāri pulksten desmitiem sestdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas ir pieaugušas, izņemot dīzeļa degvielas cenu Rīgā. Tomēr turpinoties dīzeļa degvielas cenas kāpumam kaimiņu valstīs, tagad tā maksā vairāk nekā 2 eiro litrā visās Baltijas valstu galvaspilsētās. Augstākā benzīna cena ir Rīgā, seko Tallina un tad Viļņa. Savukārt dīzeļa degviela visdārgākā šobrīd ir Viļņā, seko Rīga, vismazāk dīzeļa degviela maksā Tallinā. Balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās līdz šim pieteikušies 1408 vēlētāji, informē Centrālā vēlēšana komisija. Jau ziņots, ka Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, balsošanai pa pastu var pieteikties līdz 25. septembrim valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.gov.lv, izmantojot e-pakalpojumu vēlētāju datu pārvaldība. Reģistrējoties vēlētājiem jāizvēlas pasta balsošanas vēlēšana iecirknis, uz kuru sūtīt sagatavoto balsojumu. Saeimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā, un vēlēšanu iecirkņi vēlēšanu dienā būs atvērti no pulksten 8 rītā līdz 8 vakarā pēc vietējā laika. Pagājušajā naktī Krievija uzbrukusi Ukrainai ar balistiskajām, spārnotajām un aviācijas raķetēm, kā arī 129 dažādu veidu droniem. Reģistrēt raķešu un uzbrukumu bezpilota lidaparātu trāpījumu 20 vietās, atlūzu krišana vēl 4 vietās. Krivīrihā gājas bojā cilvēks, Zaporižjā 2, Odesā bojāta daudzstāvu dzīvojumā ēka cietuši 16 cilvēku, tostarp 5 mēnešus vecs bērns. Latvijā jaunais Rīgas teātrs vakar vakarā ugunsdzēsības trauksmes rezultātā aplūdušu telpu dēļ evakuējas skatītājus un atcēlas 3 piektdienas vakarā paredzētās izrādes. Teātrī nostrādājusi ugunsdzēsības trauksme. No ugunsdzēsības sistēmas sācis plūst ūdens, apludinot pirmo ēkas stāvu. Vakar pie Daudaras salas pārvada Rīgā apgāzies kravas auto, no kura izbiruši graudi. Ap 2 dienā Viestura prospektā pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas smagās automašīnas vadītājs netika galā ar automašīnas vadāmību, transporta līdzeklis apgāzās, izbira krava graudi. Mediķi uz vietas sniedz palīdzību 2 cilvēkiem. Šodien pulksten 12. Pie brīvības pieminekļa Rīgā tiks atzīmēta Ukraiņu sabiedriskā iniciatīva pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Īrijas zemocenu līdzsabiedrība Ryanair 17. Septembrī informēs par aviokompānijas darbību Latvijā. Pagājušā gada oktobrī Ryanair arī rīkoja preses konferenci Latvijā, kurā informēja, ka atcels vairākus galamērķus un samazinās lidojumu biežumu, apgalvojot, ka būtiski pieaugušas lidostu maksas. Rīgas ostā apkalpoto kruīzu kuģa pasažieru skaits šogad 8 mēnešos ir pieaudzis par 55% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgu laiku. Rīgas ostā šā gada 8 mēnešos ir apkalpoti kopumā 115,356 kruīzu kuģa pasažieri. Šogad Rīgas ostā pieteikts 101 kruīzu kuģu ienāciens, kamēr pagājušajā gadā Rīgas osta apmeklēja 85 kruīzu kuģi. Šodien Rīgā Tallinas ielas kvartālā visas dienas garumā turpināsies 6. Mentālās veselības festivāls Ogle. Programmā uzmanība tiks pievērsta bipolārajiem traucējumiem, atkarībām un atturībai, bērnu un pusauģu paškaitējumam un pašnāvībām, emociju regulēšanai un palīdzības meklēšanai. 16. Koru saietā, kas šodien notiks brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā Mēnģeļi, pulcēsies vairāk nekā 2000 dziedātāju no 70 koriem, lai godinātu komponistu un diriģentu Jurjānu Andreja 170. Gadskārtu. Pēc nepilnas stundas 11. Notiks piemiņas brīdis pie Jurjānu vecāku atdusas vietas, plaumaņu kapos ērgļos, bet pievakarē Mēnģeļos gaidāms koncerts dziesmās Līgo Latvija. Šodien 3. pēcpusdienā Vecrīgā sāksies ikgadējie Peldu ielas ražas svētki jeb folk kluba Ala folk festivāls, kurā uzstāsies gan Latvijas, gan citu valstu folk mūziķi. Bet Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien un rīt notiks amatu dienas, kurās dalībnieki bez maksas varēs apgūt jaunu samatu iemaņas, uzzināt par amatu vēsturi un attīstību, kā arī izmantot tradicionālās metodes jaunradas procesā. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Nu, mums ir jāsūta veselības vēlējumi. Jo vīrs Eduards ir salauzis kāju, baiba rakstīja kruķu vēl nav. Saulainākajai dienai novēlu viņam dziesmu Jump Around. Noro humoru izjūt šim pārītam viss kārtībā. Smieklīgi, bet patiesībā jau nav smieklīgi. Lai tur žiūrēt.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 10:13.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Labrīt, 20. septembrī sveicieni gan tiem, kas nu pat kā modušies, gan tiem, kas jau darbos. Viss visādi mums te ir kāda. Elizabete brauc ar ģimeni uz jūru. Gammis ir nu pasapratis, ka Marta ir Marta, tas ir forši. Artūrs ir kā parasti pļavā. Un jūras grib nodot sveicienus Uldim Vidiņam dzimšanas dienā, bet es gribu paklausīties Good Morning no Lady Gaga.

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti. Laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Sāļa stilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 € vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
0: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Zinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos. Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28.

dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!

Blackest No Levis Rodrigo. Ekstra, ekstra gabals viņas pēdējiem albumam. Serena Joy ir tā nosaukums. Mārtiņš savukārt pamodies ar domu, nu pats, kā tur bija tajā dziesmā? Apēc. Es uzreiz sapratu, ka runa ir par šo. Mazliet pēc C izklausās, bet apetē. Rozē un Bruno Mars. Bučas pārītei, man arī te ir teikts. Pieļauj, ka es neesmu spārīt. Spārīt, ja tu šo dzirdi, tev buč.

var ziņot, ka Michaels Jacksons ir atkal ļoti populārs arī jaunatnei. Mazais asistents vārdā Valts šobrīd ir ļoti priecīgs, ka skan Michaels Jacksons un dejo. Tiem, kas skatās TV, tiem tas viss ir redzams. Labrīt, draugi! Čau sestdienā! Prieks būt kopā ar jums, kā jau katras brīvdienas šeit Radio SPH. Es esmu Marta, un jūs esat forši. Man ir jānodot sveicieni sievai Baibai no Oskara, jo sieva mēģina pierunāt viņu ar bērniem uz mājas kārtošanu, bet šie neko. Šie neko, čilo tikai. Bet, ziniet, pačilot arī ir svarīgi. Tad, kad ir labi pačilots, tad varbūt arī ir uznāk kaut kādā brīdī tā vēlme kaut ko pakārtot. Dažreiz arī neuznāk. Tur jāskatās.

0: 4 zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija – apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena, ikdienas Maxima.
3: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
6: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perona. Biļetes pulsforum.co.
8: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
9: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
10: Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

brīžiem jau izkrīt no kontroles vispār. Radio SVH studijā. Šodien ir asistents gan man, gan Agnesē līdz. Nu, dubultais asistents, tas jau ir kaut kas. Ļoti jautri mums te iet. Bet ir vajadzīgi, zinām, jautrība dzīvē. Un nevajag pārāk nopietni lietas uztvert. Nu jā, nu radio ēters, nu tiešai, nu jā, nu un... Nu, bet... Nā, jau tomēr tā nopietnākā pārā ir. Labrīt, 12. septembrī, sestdienā, 2026. gadā. Jūs saprotat vispār, cik maz ir vēl šajā gadā atlicis? Jūs saprotat, ka vispār jāsāk jau naudu krāt Ziemassvētku dāvinām? Labi, es atvainojos. Bet tā ir. Mans dienas prieks vakar bija ārkārtīgi mīlīgs un man ar to gribas padalīties arī ar jums. Īpaši sausās tagad visi kaķu cilvēki un kaķu mīļi. Es vispār esmu dzīvnieku cilvēks, man patīk dzīvnieki, bet nu kaķu cilvēks es esmu laikam visvairāk. Un kaķīši manu sirdī izkausē visspēcīgāk un visstraujāk. Nu, lieta tāda, ka man netālu no mājām, apmēram, tur, kur es eju, nu, pastaigāties vai uz veikalu, tur ir tāds soliņš, tas mārupēr, kur ir vienmēr viens kaķītis. Trīs krāsainis, es arī nesen uzzināju, vakar uzzināju, ka trīs krāsainie kaķīši gan vienmēr esot meitenes. To es nezināju, bet tā arī ir. Tātad kaķītis balts, melns un ruts. Kaķenīte. Un ārkārtīgi draudzīga, vienmēr viņu var papaijāt, vienmēr viņi tur ir. Nu, principā tiešām vienmēr garām ejotam soliņam viņi tur ir. Es nesaprotu, viņi tur vienkārši dežūrē. Un vakar es atklāju, ka šim soliņam ir savs Google location. Kāds tā tad ir tiešām ielicis? Google Maps šo vietu un to sauc kaķsoliņš. Kaķsoliņš, tourist attraction, ir vērtējums 5 zvaigznes, 5 no 5, ir atsauksmes šim soliņam, ārkārtīgi mīlīgi. Tā kā es teiktu, ka tā varētu būt viena no jaukākajām Mārupas turistu atrakcijām, tā sanāk. Manā topā šis kaķsoliņš ir pilnīgi noteikti. Jā, tā kā varat aplūkot. Kam ir interesi. Es lasīju tajās atsauksmēs, ka to kaķīti sauc Margo. Margo man šķiet varētu būt gan dāma, gan puika, bet ja jau tur ir ar tām trīs krāsām, tā kā jūs man stāstāt, tad visticamāk, ka tā ir Margo meite.

0: Septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljanu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
1: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami. 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 1,5 litri. 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Ots, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Radio SDH piedāvā uzgriez laimīgo preklēt.

tiešām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

Uz tonas beigās man ir viens ļoti svarīgs uzdevums. Es ceru, ka Arns un Klint šobrīd ir pieslēgušies un dzird, ka mēs visus sveicam 6. kāzu gada dienā. 6 gadi, tas jau ir kaut kas. Lai vēl ļoti daudz gadi priekšā.

Šodien starp mākoņiem Latvijā uzspīdēs saule, dažviet ir gaidāms īslaicīgs un pavisam neliels lietus, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15-19 grādiem un visā Latvijā dominēs lēns vējš. Rīgā šī diena bez nokrišņiem, starp mākoņiem jau spīd saule, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

Minūte pāri pulksten 11. sestdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas palielinājās, izņemot dīzeļa degvielas cenu Rīgā. Tomēr turpinoties dīzeļa degvielas cenas kāpumam kaimiņu valstīs, tagad tā maksā vairāk nekā 2 eiro litrā visās Baltijas valstu galvaspilsētās. Visvairāk benzīns šobrīd maksā Rīgā, seko Tallina un tad Viļņa. Savukārt dīzeļa degviela Baltijas valstu mērogā visdārgākā ir Viļņā, seko Rīga un Tallina. Jaunais Rīgas teātris vakar vakarā ugunsdzēsības trauksmes rezultātā aplūdušu telpu dēļ evakuējis skatītājus un atcēlis 3 piektdienas vakarā paredzētās izrādes. Teātrī nostrādājis ugunsdzēsības trauksme, kā rezultātā no ugunsdzēsības sistēmas sācis plūst ūdens, apludinot pirmo stāvu. Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 149 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 18 cilvēku. Pieņemti 534 administratīvā pārkāpuma lēmumi, nepilna puse par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi, viens arī par transporta līdzekļu vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā. Pagājušajā naktī Krievija uzbrukusi Ukrainai ar balistiskajām un spārnotajām arī aviācijas raķetēm, kā arī 129 dažāda tipa droniem. Krievija Rihā gājis bojā viens cilvēks, Zaporižjā 2, Odesā bojāta daudz stāvu dzīvojumā ēka cietuši 16 cilvēku. Ukraina ar droniem savukārt uzbrukusi Toljatī Samaras apgabalā un Tagan Rogai Rostovas apgabalā. Pēc bezpilota lidaparātu uzbrukuma pilsētās izcēlušies ugunsgrēki rūpniecība objektu teritorijās. Šodien pēc nepilnas stundas pulksten 12. Rīgā pie brīvības pieminekļa tiks atzīmēta Ukraiņu sabiedriskā iniciatīva pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Viens no simboliem būs sirsnīgas pateicības sertifikāts. Ukraiņu to aizpildīs latviešu valodā, ierakstīs konkrētu cilvēku vārdu vai organizācijas nosaukumu un pievienos savus personīgos pateicības vārdus. Ticniecības centrā Akropole Alfa no šodienas sāks strādāt kinoteātris Fórum Cinemas Alfa. Konkurences padome jūlijā atļāva Fórum Cinemas filiālei iegūt nomas tiesības uz SIA Delta Property piederošajām kinoteātrim pielāgotajām telpām Akropole Alfa, kur saimniecisko darbību veica kinoteātris Cinnamon. Šodien akcijas tīrmāja laikā Rīgas apkaimēs iedzīvotāji bez maksas var nodot nevajadzīgās elektroierīces un to paliekas. Nevajadzīgās elektroierīces un to paliekas varēs nodot līdz 3 pēcpusdienā tirdzniecības centrā Īmanta. Akcija tīrmāja notiek kampaņas uzmanību deg laikā. Dabas aizsardzības pārvalde šodien pulksten 12. Rīko sēņu dienu līgatnes dabas takās. Apmeklētāji varēs paši veidot sēņu izstādi, atnesot savas mežā atrastās sēnes un kopīgi ar eksperti noskaidrot tos sugas. Tāpat tik viena īpaša ģimenes ar bērniem gaida dažādas izzinošas un radošas darbnīcas par sēnēm. Berga bazārā šodien notiks Rīgas Austeru festivāls. Pirmo reizi tajā notiks arī Rīgas Austeru kausa izcīņa, kurā tiks noskaidrots labākais galvaspilsētas Austeru atvērējs. 16. Kūru saietā, kas šodien notiks brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā Mēnģeļi, pulcēsies vairāk nekā 2000 dziedātāji no 70 kūriem, lai godinātu komponistu un diriģenta Jurjānu Andreju 170. Gads kārt. Šobrīd jāsākas piemiņas brīdis Blaumaņu kapo sērgļos, vakarā gaidāms koncerts dziesmās Līgo Latviju. Šodien Rīgā Tallinas ielas kvartālā visas dienas garumā turpināsies 6. Mentālās veselības festivāls Sogle, kura programmā uzmanība tiks pievērsta bipolāriem traucējumiem, atkarībām, atturībai, emociju regulēšanai un palīdzības meklēšanai. Un īsi par sportu Latvijas volejbola izlase vakar Klužā Napokā Eiropas čempionātu otrajā mačā zaudēja Vācijas valsts vienībā ar 0-3. Latvijas izlasē rezultatīvākie ar 9 punktiem bija Jānis Medenis un Kristaps Šmits. Bet Zviedrijas pilots Olivers Sulbergs atrodas līder pozīcijā pēc pasaules rallī čempionāta 12. Posma Čīles rallī pirmās sacensību dienas. Latvijas pilota Mārtiņa Seska ekipāža rallijos Dienvidu Amerikā šo sezonu nestartē, bet Mārtiņš Seska ir solījis viesoties Radio SVH vakar sporta stundā, kas gaidāma pirmdien 7. Vakarā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

visu laiku mīļākā Lorda dziesma. Green Light. Labrīt! Saulīte diezgan spoži jau spīd Slokas ielā 65, kā tavā pusē. 37339933. Sveicienu visiem dārzniekiem, sveicienu visiem nedārzniekiem. Un galvenais sveicienu ikvienam, kas brīvdienu rītus pavadīja kopā ar mani.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:13.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

My regards no Maisie Peters un arī no Mārtas visiem, kas uzvien viļņa ar Radio SVH. Man ir svarīgs jautājums klausītājiem. Vai jūs redzējāt, ka Apple tagad būs salokāms telefons? Un ko jūs par to domājat? Vai mums vajag salokāms telefons? Tas varētu būt visai interesanti. Turklāt viņš tās tagad atver tā kā tāds horizontāls. Es paredzu, ka atgriezīsies, jau atgriežas horizontālajā video modē. Kāds jūs domas par tēmu?

0: sa pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV.
2: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonžēlatī saldējums ar mandelēm 6 gabali 120 ml 3,39. Lidl ir vērtīgi.
8: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

kā vienkārši Miley bez Cyrus. Bass persuades. Deiski mīlestības vēstule mūzikai, ja jūs jautāsiet man. Nu kā tad tur ir ar tiem salokāmajiem telefoniem? Ir kādam vai nav? Vai nav nevienam? Noč man saka, ka ir pamēģinājis no paziņas, kuram ir cita zīmola. Salokāmais, nu diez kas jau neesot, viņš saka. Tad man vīrs pat uzrakstīja, vai es zinu, cik tie jaunie salokāmie telefoni maksā. Es saku, es nezinu. Esot liels cipars. Liels cipars. Jā. Daudz vairāk nekā mans jebkurš telefons, kurš man līdz šim ir bijis. Tā, man personīgi, Oskars raksta šajā jautājumā, nav domas nekādas. Brīžiem gribas tā, lai man būtu podziņu telefons. Podziņu telefons, ap cik ir ļoti labs risinājums brīžiem, kad ir apnicis skrolēt, jo dažreiz tas nemaz nav mūsu varā, mēs varbūt nemaz negribam, bet mēs skrolējam tāpat. Nu, podziņu telefons, tur nebūs nekā ko paskrolēt. Ko mēs šodien darām? Ir iespēja aiziet uz Austras balvas nominantu koncertu un pasniegšanas, balvas pasniegšanas ceremoniju Hansa Speronā. Paskatījos, ka ir vēl dažas vietas pieejamas. Nezinu, cik pēc esot. Nu, lūk, tad vēl ir Austra festivāls un kas tik vēl nenotiek. Jābaud, manuprāt, arī saulainā diena, kamēr tāda vēl ir pieejama. Ielas ražas svētki arī. Jeb folkluba ala folk festivāls no pulksten trījiem šodien. Un Nacionāla bibliotēkā dzejas dienas balvas.

kāds klausītājs man sūtīja bildes ar šašliku marinējumiem un teica, lai Martu pakaitinātu. Un es saprotu, ka kādam tas liek siekalai tecēt. Es teicu, man tas tādu īpašu iespēju neatstāja. Būtu kāda kūciņa, varbūt trakāk. Es, piemēram, no siltām būciņām nevaru atteikties. Vai no kūkām, šokolādītēm, saldējumiem, siermaizītēm. Labi aptīt visiem, kas kaut ko garšīgi šobrīd dēt. Pankūks un vafeles, ak, Dievs. Tūlīt vajadzēs otrās brokastis.

0: Tūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 € kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabali iepakojumā 1,69 €. Rimi!
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava super iespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitolmetā.
5: Kārts, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
6: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
8: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!

0: Nu tā, ir 11:46 minūtes, un šis ir tas brīdis, kad arī mans asistents Valts ir gatavs kaut ko pateikt radio ēterā. Mēs esam sagatavojuši nelielu atgādinājumu visiem. Tas varbūt diezgan svarīgi, Valtam. Tu drīkst tagad teikt.
1: Atcerieties, ka rīt būs tavu diena un sveicieni manam tētim.
0: Jā, sveicieni. Bučas. Esam gatavi rīt ar apsveikumiem un kafijām un visu pārējo. Nāc, Valt.

0: veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.

bam, nu šis bija viens jastrs rīts. Paldies par kopā būšanu. Mēs vēl kārtosim ar to rīt, iespējams, bez asistentiem, tad jau skatīsimies, kā būs. Un lai visiem kolosāli šī diena, lai ko arī jūs būtu nolēmuši darīt, varbūt ir jāiziet ārā, baudām to labo laiku, kamēr mums tāds vēl ir. Un jā, tiekamies atkal rīt, mēs vairs ir Marta, šis ir Radio SVH, un

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 12:10.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un peonu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
4: Un vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Ots, Būt un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
5: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
6: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
7: Ar prieku.
6: O, savs cilvēks Briselē.
5: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
8: Radio SVH.

0: Radio SVK ēterā novadu balss.
1: Studijā Agnese Vasermane. Mācības namējs 2026 ienāk Kurzemē un Zemgalē. Kā vēsta laikraksts Kurzemes vārds no 14. septembra Zemesardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības teritorijā karavīri un zemesargi trenēsies mācību uzdevumu izpildē hibrīda un konvencionāla apdraudējuma scenārija apstākļos. Līdz 20. septembrim mācību laikā Kuldīgas, Saldus, Ventspils, Talsu, Dienvidu Kurzemes, Tukuma, Dobeles un Jelgavas novadu teritorijās un to apkārtnē, kā arī Ventspils, Liepājas un Jelgavas pilsētu teritorijās un to apkārtnē, notiks mācību uzdevumu izpilde hibrīda apdraudējuma gadījumā, plānot arī gaisa spēku helikopteru un lidmašīnu pārlidojumi. Autovadītājiem jāņem vērā, ka Vidzemes šosejas posmā no veikala mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei sāk atjaunot ceļa segumu. Kā ziņo laikraksts Auseklis, iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Darba zonās ātrums ir ierobežots no 50 līdz 70 km stundā, bet sākot frēzēšanu satiksmi pa vienu joslu regulēs ar luksaforiem. Posmā tiks atjaunots ceļa segums arī nobrauktuvēs, uz ceļa ass izveidota ribjosla, kā arī uzstādītas drošības barjeras. Seguma atjaunošana netiks veikta pie 25. Gadā izbūvētā Nītauras ielas pieslēguma Siguldā un pie Vildogas upes tilta, kur to pārbūvēs atsevišķā projektā reizē ar tilta pārbūvi. Būvdarbus veic SIA Vienova par 2,4 miljoniem eiro un tos finansē no valsts budžeta. Darbus plānots pabeigt novembra sākumā. Laikraksts Liesma šonadēļ uzsver nepieciešamību pēc autobusa no Valkas uz agro vilcienu arī brīvdienās. Proti Vidzemes plānošanas reģions un autotransporta direkcija apmainās viedokļiem par iespēju Valkas iedzīvotājiem arī brīvdienās ar maršrutu autobusu nokļūt uz agro rīta vilcienu Valka Rīga, kas attiet no Lūgažu stacijas. Šobrīd šāds autobuss tiek nodrošināts darba dienās. Autotransporta direkcijas viedoklis ir balstīts uz statistiku. Pēc provizoriskiem aprēķiniem brīvdienu agrā rītā autobusā varētu būt vidēji 2 līdz 3 pasažieri reisā. Iespējamais risinājums varētu būt agrā reisa pulksten 4:50 no Valkas autoostas organizēšana pēc pieprasījuma. Daugavpilī ievieš jaunu nodevu stiprā alkohola tirgotājiem. Kā ziņo vietējā Latgales avīze, stiprā alkohola tirgotāja svētkos, piemiņas, izklaides un sporta pasākumos maksās lielāku nodevu, tā lēmuši Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas deputāti, veicot izmaiņas nodevu saistošajos noteikumos. Lēmumā uzsvērts, ka jaunā nodeva stiprajiem dzērieniem būs 60 eiro dienā, vājajiem 40 eiro dienā. Iepriekš tie bija 20 eiro dienā. Jāuzsver, ka par stipro alkoholu uzskata dzērienus, kuros spirta daudzums pārsniedz 18% tilpuma, bet par vājo, kur ir līdz 18% spirta. Pašvaldība ar lielākām nodevām vēlas gan ierobežot stiprā alkohola tirdzniecību, gan gūt arī lielākus ieņēmumus publiskajos pasākumos. Un atzīmējot Eiropas jaunatnes dienu, nacionālajos parkos dabas aizsardzības pārvalde otrdienas 14. septembra vakarā Rāznas Nacionālajā parkā rīkos zvaigžņu vērošanas vakaru parki pēc tumsas iestāšanās. Pasākuma laikā būs iespēja iepazīt nakts dabas noslēpumus un vērot zvaigžņotās debesis. Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, tālāk nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Vairāk par zvaigžņu vērošanas vakaru stāsta dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciāliste Diāna Selecka.
2: Pasākuma mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar nakts debesīm un astronomiju un vienlaikus pievēršot uzmanību dabas vērtībām, kas atklājas pēc saulrieta. Un dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par rudens debesīs redzamajiem objektiem, apgūt zvaigznāju atpazīšanu un izprast dabiskās tumsas nozīmī gan astronomiskajiem novērojumiem, gan arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
1: Varbūt kādu piemēru, ko dalībnieki šajās zvaigžņotajās debesīs nu centīsies atrast vai atpazīt?
2: Ļoti interesanti izrādās, ka zvaigžņotās debesis katrā gadu laikā izskatās savādāk. Piemēram, visu gadu redzamie zvaigznāji, jeb cirkuma polārie zvaigznāji, ir lielie greizē rati, mazie greizē rati, pūķa zvaigznēs. Savukārt rudenī īpaši labi var novērot vērša dzinēju, gulbi, herkulesu. Un, ja būs labs laiks, mēģināsim pamanīt arī mākslīgos zemes pavadoņus. ja laika apstākļi būs arī labvēlīgi novērot kādu starptautiskos kosmosa stācijas pārlidojumu.
1: Cik piemēroti ir apstākļi zvaigžņu vērošanai nu tieši Latgalē?
2: Ir tā, ka visa Eiropa šobrīd ir ļoti, ļoti gaiša, jo visā Eiropā mums ir ļoti daudz dažādu apgaismojumu lidostās, pilsētās, rūpnieciskajos uzņēmumos. Un mēs atrodamies Eiropas, kurš saka maliņā, kurš saka pašā Eiropas Savienības sākumā. Un objektīvi ir tā, ka gaismas šeit ir mazāk. Un to zinātniskā vārdā sauc par gaismas piesārņojumu. Tātad Latvijas pusē ir vismazāk gaismas piesārņojuma. Un tāpēc Latvija ir viena no tādām piemērotākajām vietām Latvijā tieši astronomiskajiem novērojumiem.
1: Šis zvaigžņu vērošanas vakars Rāznas Nacionālajā parkā notiks Eiropas jaunatnes dienu Nacionālajos parkos ietvaros. Kas ir šī iniciatīva?
2: Tātad ir tāda organizācija Eiroparka federācija un tieši šīs organizācijas paspārnē Latvijā jau 20 gadus darbojas jaunie reindžeri. Jaunie reindžeri ir jaunieši no 10 līdz 18 gadiem, kas nodarbojas ar dabas pētniecību, ar labajiem darbiem, dodas dabā, dodas talkā, spēta dabas procesus. Un katru gadu tiek piedāvātas vairākas iniciatīvas, ko visas Eiropas jaunieši dara kopā. Un šogad 15. septembrī šī diena ir un tās tēma ir parki pēc tumsas iestāšanās. Tātad nevis parki tikai dienas laikā, bet arī tas, kas jūs parkos notiek pēc tumsas iestāšanās. Un mēs īpaši aicinām arī Rāznas Nacionālā parka jaunos reindžerus. Tātad mēs iesim, skatīsimies un pētīsim.
1: Tā dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciāliste Diāna Selecka. Un ar to izskan raidījums Novadu balss, ko veidoja Agnese Vasermane.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un Vietnē.

Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu. Pareizs laiks 13:23 minūtes. Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: iepriekšot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitol metā.
3: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Sāc skolu izdevīgi! Kopā ar JUSK! Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Jaunajie kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co

0: Rīga kustībā un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
3: Cik lielas bijis lielākās atlaides? Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
5: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsargu līdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātnieku atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skans test 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1,29 €. Maltā kafija Merild in cup 500 gramu 6,99 €. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, būt un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu viet.
1: Pareizs laiks 14 un 19 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizete, upsavājietā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Aleksi.
6: Marta.
5: Ko tu dari 25. septembrī?
6: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
5: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
6: Okay, bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
5: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
2: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
5: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.

0: uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti želē konceptes Round 3 130, 140 vai 150 grami 1,39 €. Popcorn skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 €. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 €. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija – apavi un apģērbi no 5 €. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
3: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk – Volkswagen LV.
4: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
5: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci.

esam Alvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15 un 15 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu.
1: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Numur 1 solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu, €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tik lielas, vis lielākās atlaides. Optio veikalos brīļudienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio.

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 16:11 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
3: Jaunajā kārta, izeja materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
6: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
7: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
6: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirsniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
7: piesakies 3 000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
6: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

0: pagāžniekā. Rimi.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Metālu žņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žņi tolmetā.
4: Aleksi.
5: Marta.
4: Ko tu dari 25. septembrī?
5: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
4: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
5: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
4: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
0: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
4: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

šīva rivete Marku Zīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH piepildīs ar vislabāko enerģiju.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:10.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
4: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
3: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
4: Riekstījums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Riekstījums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
5: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co

lost touch, you'll always be my best friend.

0: labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet. Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
1: Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedera sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
5: Aleksi.
6: Marta.
5: Ko tu dari 25. septembrī?
6: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
5: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
6: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
5: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
0: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
5: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

0: Hei, čau, te medija blauki.
1: Medija blauki.
0: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 18:11 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
2: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā, skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1,49 €. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 €. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
5: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini! Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Sveicinātas meitenes, sveicināt zēni. Šī ir iknedēļas programma Mazā sestdienā. Jā, nu gandrīz tāda pati uzruna sanāca kā iepriekšējā radiumā tikai. Nu, tad es uzreiz arī piemetināju, ka jaunie cilvēki sevišķi skolas bērni diez vai klausās Mazā sestdienā. Šoreiz gan es gribētu pats sevi apgāst, nu kā tādu vecu padomu laikmetu pieminekli, jo mūzikā populārajā tagad tikpat kā vairs nelieto vārdu vecmodīgs jauniešu, vismaz daļa jauniešu ļoti mīl vecu mūziku un nosauc to par vintāžu un kā saka, lieto vien nost. Jā, arī vecajie ir pamazām samierinājušies ar jaunajām skaņām, pat ar rap mūziku, jo apakšā jau tur skan tīri sakarīga laba mūzika tik pa virsu, tas flows un tas vibes un tā tarabaršķina. Jā, arī sīkos vairāk nebiedē, piemēram, senīlais termins zaļumballe. Viņi labprāt uz to dodās pat Rīgas pašā centrā. Viņu vecīši savukārt tie aizbrauc uz kādu it kā jauniešu festivālu, nu, tur viņi arī nejūtas lieki, nu, protams, izņemot tos, kuri tiešām tur jūtas lieki. Principā, paaudzes mūzikas baudīšanas ziņā ir mazliet vairāk, tā kā, manuprāt, satuvinājušās. Uz to cerot sāku kārtējo raidījumu Mazā sestdiena. Man sauc Little Freddy!

0: man nevienā vienā, kā saka, sīkajām arī patīk šie dulie puikas. Jā. Nu, lai iet roks tālāk. Bruce Springsteen, tas jau pilnīgi no cita gala, bet nu arī mūsu mazās sēdienas laikmet kompozīcija Born to Run.
1: Rockin' with Little Freddy.

0: Fredy, Fredy, Buzz Lightyear, Jessy.
1: Jā, nav ko vilkt garumā, uzlaidīšu džesiņu jau uzreiz pašā sākumā, jau uzreiz pēc punk rocka no The Clash un pēc roots rocka no Bruce Springsteen. Šoreiz, varbūt vēlreiz, brinšīgs mākslinieks Davids Axelrods, 60. 70. Gadu brīnums, tāds producents, multi-instrumentālists, aranžētājs. Citu, viņa agrīnie albumi ļoti patīk arī jaunākai paudzei, jo tur apņemts apakšs no priekš viņu mīļotā hip-hop, sevišķi no 60. Gadu beigu albumu Song of Innocence. Bet nu es gribu uzspēlēt kaut ko no jau kā 74. Gada albuma The Heavy Aches. Davids Axelrods šoreiz interpretējis kopā ar producentu Julian Cannonball Adderley, lielisks saksofonists, ar citu taustinieku Georgiu Duke un vokālis Stephanie Sprill, Karlis Simons slaveno, uz to brīdi jau slaveno gabalu Your Soul Wayne. Davids Axelrods, 1974.
2: Mazā sestdiena.
1: Oh, jā.

0: Why Can We Be Friends, un principio soul funky gruppa of war.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
2: Metal už nie tol meta, naudatavā cūciņā. Metal už nie tol meta.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metal už nie tol meta.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
6: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
7: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava super iespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Оля.
9: Ульян Семенова.
10: Оля.
11: Ульяна.
12: Ульяна Семенова.
13: Уля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
14: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātnieku atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Jā, kādēļ mēs gan nevarētu būt draugi? Šādi jautājumi 1975. Gadā uzdeva grupa War, kur tikko klausījāmies. Šādi jautājumi mēs šad un tad uzdodam arī sakarā ar mākslinīgo intelektu un mūsu, pat tas ir parasto cilvēku attiecībām. Šis, starp citu, ir diezgan sens jautājums. Kurts Vonneguts to uzdeva, rakstnieks Kurts Vonneguts to uzdeva jau 1952. Gadā savā romānā Mehāniskās klavieres, un amerikāņu fantasts Philips K. Dick 1968. Gada romānā Vai androīdi sapņo par elektriskajām aitām? Kas pa nosaukumu? Nesen pabeidz to šo romānu lasīt. Izcils gabals rekomendēju. Pat ja jūs esat redzējuši slaveno 80. Gadu kinofilmu Blade Runner, kuru pēc šī romāna uzfilmēja ar slavenais Ridley Scott, es šeit, kā saka, nesabīdīju faktus, jau nenojautu, kā es dīvainā nosaukuma par elektriskajām aitām slēpjas tas pats Blade Runner sižets. Bet Ridley Scott, kā jau komerc režisors, paņēma sev vajadzīgo no trillera līniju, uztaisīja tādu neo-noāru no šī romāna, kad tik turies. Bet vispār Philip Dick romāns ir daudz dziļāks, daudz plašāks. Viņš vispār ir ļoti labu fantastikas un alternatīvās vēstures romānu rakstnieks. Savu laiku biju sajūsmā par romānu Cilvēks augstajā pilī. Arī pēc tās tika uzfilmēts vesels liels seriāls. Bet šoreiz rekomendēju, vai androīdi sapņo par elektroaitām. Jā, tātad kā par mākslīgo intelektu spried jau 1968. gadā. Bet amerikāņu mājasaimnieces tikmēr klausījās Herb Alpert brīnišķīgo albumu Whipped Cream and Other Delights kompozīcija Taste of Honey. Ļoti labs albums ar skaistu brīnišķīgu vāku, viens no labākajiem 60. Gadu vākiem. Skaitās arī viens no, nu, var teikt, bezgaumīgāja

Brīžīgais trompetītis Herbs Alpers un Tijuana Brass Taste of Honey. 66. gada hits Taste of Honey. Nu, ja jūs gadījumā redzat šī albuma vāku, tad tas nav nekāds putukrējums, kurā ir, kā saka, ietinusies šī modela, bet pie fotosesijas tika izmantotas skūšanās putas. Tās nepārtraukt kusa, un meitene pārsvarā filmējās un fotografējās kaila, bet nu kaut kas sanāca, jā. Herbs Alperts, brīnišķīgi. Bet nu grupa The Animals no tā paša 66. gada.

0: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Easy, bet vai kaut ko arī viegli. Jā, pēdējā laikā aizvien vairāk tiek pieprasīta latviešu vai Latvijā ražota mūzika, un, protams, arī mēs paiesimies, ja pat teciņus paiesimies pretī, un no šī paša 60. Gadu vīdus izcelsim vien skaist

kompozīcija, kur varbūt ir tā mazāka nodrillēta tajos radio viļņos, kuros skan latviešu mūzika. Tas ir Edgars Zveja un kompozīcija Notikums ar skaņu plā.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Mazā sestdiena, omulīgā Freža šovs.
0: Good times, great oldies.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
3: Pareizs laiks 19:35.
2: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
4: Jā, nu ko, kādu skaņu platni uz atskaņotāju, pilns skaps ar grāmatām un kādu filmu televīzorā. Lūk, tāds padomju laika parastā pilsoņa izklaides. Nu, kur literatūra, tur arī kīno. Jā, kur laba literatūra, tur var gadīties arī slikts kīno. Jā, tik slikts, ka tas jau kļūst interesants un iegūst tā saucamo kulta statusu. Esmu viens no tiem dīvaiņiem, kurš var lasīt salīdzinoši labas grāmatas, nu, kā piemēram Filipa K. Diku vai Kurt Vonnegutu, no gūtu paties baudu no visādiem kinodraņķiem. Pēdējā laikā esmu uzsēdies uz tā saucamās B kategorijas kino gabaliem no 60. un 70. Gadiem. Jā, Amerikas Savienotajās valstīs tajā laikā mēdz rādīt vienā seansā divas filmas pēc kārtas. Nu, padomu savienībā pirms filmas rādīja kino žurnāli, bet pirms galvenās labās kino pamatēdiena rādīja B-movies filmas, kuras tika veidotas ar, nu, ar mazāku budžetu, ar mazākām zvaigznēm, reizēm pārspīlēt muļķīgu un provokatīvu sižetu, bet reizē veidotājiem bija lielāka radošā brīvība nekā kases grāvēju režisoriem. Un B kategorija automātiski nenozīmē slikta filma. To veido itin labi meistari, labi savu amata meistari, jauni, talantīgi režisori. Viens no tādiem bija Joe Dante, kura agrīno gabalu Hollywood Boulevard es ar prieku nesen noskatījos. Lēta filma par to, kā tiek filmētas lētas filmas. Nu, tāda smuka parodija par tā laika kino klišējām. Daudz skaistu pliku meiteņu un zemjos cociņu. Devīze šai filmai varētu būt režisora, nu, pēc sižeta režisora izkliektais savam asistentam. Turi viņas slapjas! Bet, nu, ja kāda tajā filmā no tā saucamajām uzlēcošajām zvaigznītēm sāk lausties un lekties, viņš saka, šī nav filma par cilvēka dabu un mīlestību, šī ir filma par plikiem pupiem un plikiem dībeniem. Nu, iespējams, ka šīs filmas mazliet ietekmēja ietekmējās arī Deivids Linčs veidojot savu slavno Mulholland Drive. Un arī Vāgnera Valkīras trakais lidojums tajā skan vairākus gadus pirms Francis Ford Coppolas mūsdienu apokalipses. Joe Dante, šīs filmas režisors, vēlāk kļuvam slavens ar vēl pāris B kategorijas filmām. Piraņas un Gremlini. Noteikti vai nu esat par tām dzirdējuši vai pat esat šīs filmas redzējuši. Ja tā atceramies, tad mēs savos video ēras pirmsākumos slapenajos pagrīdes seansos skatījāmies tieši B kategoriju. Vēl tur bija arī slavenie tomāti, slepkavas, Teksasas zāģis un tāda lūk. Nostalģija man sanākusi. Zinātniskās fantastikas, šausmu un seksa filmu, tāds mikslis. Exploitation un blaxploitation. Jā, citi štrunti tādā garā. Bet Hollywood Boulevard no 76. Gada soundtrackā skan un arī kadrā ir redzama grupa Commander Cody and His Lost Planet Airmen. Nu, var. Droši vien Joe Dantēm iepatikās šīs grupas nosaukums, bet varbūt arī viņš paņēma šo grupu tāpēc, ka šīs grupas albumu vāciņi izskatījās kā tāds B kategorijas films plakāti ar visādiem monstriem un robotiem. No 75. Gada albuma arī kaut ko paklausīsimies Commander Cody and his Lost Planet Airmen House of Blue Lights.

0: ovim amerikanj grupa Buffalo Springfield, divujem Lilem, Meister je super grup, govor postave etikaka Spars i Goddess, Kirby, Nils Jansson, Steven Steele, sva Lachman Eateri, grupa Crosby, Steele, Nash and Young. Da, sa svijedijom svi sad vedi informacije, bet tagad prasišto no jums. Ja, klāt ir Rota Times, un balu, protams, no Vinila Valda, kur sastopams šo sestdienu Kalnciem kvartāli tirziņā, jā, savu kolekciju. Tā, viņš mums dos brīnišķīgu balvu, folk rocks, šodien vēl nav skanējis no grupas Sense Family, vācu grupa Sense Family, 79. Gada albums High Hills and Wallies. Jā. To jūs varēsiet dabūt, ja zvanīsiet un atbildēsiet uz vienu āķīgu jautājumu. Halo!
1: Halo!
0: Kas zvanā?
1: Gunč no Liepājas.
0: Gunč no Liepājas. Gunč no Liepājas, par kīno būs jautājums.
1: Labi.
0: Un tā, es te pieminēju B kategoriju. B kategorijas films Amerikā tāds, nu, it kā lētas un prastas, bet reizē viņas tagad pat liekas interesants. Un daudz slaveni režisori sākuši tieši rakājoties par šo B kategoriju, un es jau kaut kad vienā no iepriekšējiem raidījumiem runāju par kinofilmu Duel, 71. Gada B kategorijas filmu, kuras režisors bija ļoti vēlāk, ļoti slavens. Cī bija, principā, viņa debijas filmu, ļoti slavens amerikāņu režisors. Nu, patiesi to filmu neesi redzējis. Nu, mini, nu, kas varētu būt liels režisors?
1: Nu, man jāsaka, kad sestdienas rītā es vienreiz jau zaudēju Leonīdam, laikam izskatās, ka šodien es arī zaudēšu Leonīdam.
0: Leonīdam tieši.
1: Nebūs man atbild.
0: Nebūs
1: atbild. Leonīdam tieši.
0: Jā, paldies. Paldies. Labi, Gunča, vēršamies pie Leonīda. Pat arī nezinu, vai tieši tas būs. Viņš būs nākamais. Halo!
2: Labdien.
0: Labdien, kā jūs sauc?
2: Mareks.
0: Mareks ar Leonīdu nekāda sakara. Tātad duelis, films režisors ir?
2: Nu? Tas ir ASV kaut kā tā Hollywoodas.
0: Jo, Hollywoodas vēl tagad slavens. Vēl tagad filmē. Tās 71. Gadā debija.
2: Nebūs.
0: Labi, pēdējā uzprasīšu un tad jau neko. Nu, grūts jautājums, es ticu. Halo.
3: Sveiki.
0: Jā, kas zvana?
3: Signija.
0: Signija zinās. Dāmas tik reti zvana, tad jau noteikti ar pretenziju uz uzvaru, vai ne?
3: Jā.
0: Nu?
3: Domāju, ka tas ir Steven Spielbergs.
0: Steven Spielbergs?
3: Jā.
0: Pilnīgi pareizi, Signija, super. Kā jūs esat redzējuši šo filmu?
3: Jā, es esmu skatījies.
0: 70. Ir tā filma par divām mašīnu noslēpumainu, kas vajā vienu cilvēku visu filmas laiku, principā. Tur ir divi aktieri un divas mašīnas un viss, bet tā filma ir satriecoši labi iznākusi, jā. Pa lētu naudu. Steven Spielberg pirmā, var teikt, debijas filma, ar kuru viņš, nu, tad arī parādījās, un tagad, nu, mēs jau zinām, kas viņš ir. Signi, jūs zinat, kur jānāk pēc balvas, pēc plates?
3: Zinu, jā.
0: Vai, nu paldies, es esmu priecīgs, ka jūs zinat gan to, kur jānāk pēc plats, gan to, ka Steven Spielberg sāk ar dueli. Paldies jums, jā. Tad Sloks iela 65 jūs gaida. Jā. Un viena smuka folk rock mūzikas plate. Jā.
3: Super.
0: Arī no 70. Gadiem, tad paklausīsimies Sands Family, I'm going back on the bicycle. Tāda lūk. Kompozīcija no plates otrās puses pats tagad piederēs Signijai.

0: viegli un laba mūzika.
1: Katru trešdienu, pulksten 7:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with Little Freddy.
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29,499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu! Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem! Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
7: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
8: Mazā sestdiena. Atmiņas par nākotni.
1: Nu ko, šajā retrofuturistiskajā sadaļā šodien kāds franču meistars, mūsdienu franču meistars, kurš vispār savā meistarībā un domāšanā dzīvo tālu 70. gadu beigās, 80. gadu sākumā, un viņa skatos vārds ir The Bull. The Bull, īstajā vārdā David Saitz, producents, multi-instrumentālists, kurš dod viršā ritīgu 70. gadu beigu un 80. gadu sākuma disko funku, Prince Neil Rogers Šikoj, Jackson un pat mazliet Herbie Hancock manierē. Viņš neimitē retro vai vintāžu skanējumu, bet viņš mēģina saglabāt ierakstu tehniku, izmantojot tiešām vecas labas mašīnas. Jā. O, tad viņu arī paklausīsimies.
9: And this is the place.
1: The Bull, Sweet Baby no lieliska albuma Analog Love. O, franču mūsdienu New Funky. Jā, tiešām kaut kas mazliet no Herbie Hancocka un agrīnā prinča.

0: Casa Sezdien. Labs garastāvoklis un laba mūzika.
1: Sweet baby. Un mūsdienu franču mākslinieks The Bull, kurš dzīvo senajā analogajā pasaulē 780. Gadu mijā. Albums Analog Low un Sweet Baby. Un ko uz raidījumu beigām kālaži mēs mazliet uzdancojam. Šoreiz tas tāds rītīgi disco funks un atvadīšos ar Skotu. Jā, Skotu grupu Average White Band, kuri nestoties savu bāļģīmību kļuva ārkārtīgi slavena Amerikas Savienotajās valstīs tieši funky kopienā. Albums Shine piedāvā brīnišķīgas dziesmas, arī šo, ar kuru mēs tūdaļ noslēdzim raidījumu. Average White Band un Let's Go Round Again. Mazā sestdiena un Little Freddy atvadās no jums.

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīs. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi. Man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

spēlē big slēdz. No priekšā ir zabūzīt salvets, un es gaņau smiru, tagad arī tā kā rītīgs svec. Bārs gandrīz tūkšs, kaut kur tālāk sieš pārīts klus, pie sapstazi, kurās pēdējās glāzītes, viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nemā nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet, tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt

0: līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
1: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger! Cik lielas? Bijis lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
3: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

0: Cik lielas? Visas lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
1: Pīt!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25,000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.